0: מבורכת, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל, שניצא מהקורונה והרבה דבש בשידור מאשתי השדרנית, שכל כך אני אוהב ומעריך איך היא משקיעה ואיך היא עובדת במכינה לקראת שידור. שיהיה הזנה נעימה לכל המאזינים ולכל עם ישראל.
1: אמן ואמן.

0: ואנחנו ממשיכים עם הנטע בשמח. ודוד הגואל אומר לחיה, אהובה שלי, אני אוהב אותך,
1: כמו שגבה הגואל,
0: חתימה טובה, שבת שלום.

0: chômeur.
1: Yeah. ועוד איזה בלגן. איפה אתם חברים, חברות?

זירו, אז כן, לפני שאני רוצה להשמיע את השיר הזה ואתם מתארים לעצמכם איזה שיר זה, ישנם אנשים מאוד מיוחדים שאת הנשמה לכולם נותנים, תמיד מחייכים גם כשעצוב, מסתכלים רק על מה שחשוב. מכירים כאלו? אז יש לכם מזל, כי אלו סוג אנשים שכמעט עזל. אני מכירה, קיבלתי מהאל מתנה, אהבתם תאורה ומלאי נתינה. בעלי היקר, יורם, ונכדתי המקסימה אוריאן, יום הולדתכם יחול בדיוק מחר, יום מיוחד, יום שמח, יום כתום.

רדיו דבר שני 24 שעות ביממה רדיו תודה לשיתופים אתי אשמח אם כולם יעשו שיתופים יחברו את החברים להזנה הורדנו הילוך

ואנחנו ממשיכים בשקט, ברגוע, מיקרופנוס. הישר אלייך, קוחימו, גם אליך זוהר, הלימונו.

כל רגע הפייסבוק מנסה לנתק, אז בבקשה ויעזור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש ולברך את הגיסות שלי, את רחל, גלי, סימה, את חמי, רובן,

אני מקווה ששמעת את הברכה שלי, ואני רוצה לתרגם. בחלומי שאלת אותי ממה אני מפחד. אם אי פעם, רגע, זה נותק לי, נראה לי. אז תכף אני אמשיך. אני כבר רוצה לחזור אליכם, כבר רק אתחבר. בינתיים אני אשים

אז הנה אנחנו חוזרים לניקוס ורטיס עם השיר שביקשתי להקדיש לבעל המקסים שלי שאני מאוד מאוד אוהבת וחוגג מחר יום הולדת. שיר ענק ענק, ואני רוצה לתרגם. בחלומי שאלת אותי ממה אני מפחד, אם אי פעם ניפרד, איפה תגורי ואיפה אהיה. וכך פשוט עניתי לך, אני לא מפחד על עצמי, אני יודע שזה יהיה הסוף שלי, מאבד אותך, אבל אני פוחד בשבילך, אני מאוד מפחד שאת תרגישי בודדה ואני לא אהיה שם. לא אכפת לי מה יכול לקרות לי. בחלומי שאלת אותי מה אני זוכר ממה שחיינו, אם אני מצטער על משהו. וכך פשוט עניתי לך, אני מרגיש רק אהבה, אני לא מתחרט על שום דבר, אבל אני מפחד ממשהו, אני מפחד בשבילך, אני מאוד מפחד. בוא נשמע מה

0: שיר פשוט מקסים. ואנחנו עוברים לרבטיקו קצת ולזבקיקו קצת הרבה.
1: אגפיתי הקרואטה, אדור רדיופוניקוס תחמוס, רדיו דבש.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום.

הסצנה שלנו לצערי אין רכבות, אנחנו בסגר. אז אני רוצה להגיש לשיר אחר, פסחל סרביב, פוסגו הולך

σε μοιάζει πια για σένα.

0: רוצה חתיכה שיגיד.
1: אני יש מניה אפיגרפי סטומרוס דיסקרדיה
0: איזה פיצה פפטופולו

אתי, את ביקשת לשמוע את נוטיס פקיינקיס, והוא בא במיוחד בשבילך. קצת רחוק להגיע מיוון, אבל הוא הגיע.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים?
1: תענו.
0: יאללה בלגן.
1: ועוד איזה בלגן.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: ואנחנו חוזרים לקצב הזה בקיקו, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, חלליסטי. ואת השיר הזה אני רוצה להגיד לך ליאב נחמני מרדיו 5,

את המחוזת, והנה חלום מתוק לבקשתך. קובי אמר,

0: Radio Davasto. Βασ.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: רדיו דבש.
2: בס.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש שבני, קבלת שבת. אז כן, אנחנו בשידור חי

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: שבת שלום לרון עזיאל, שמולי כהן, סמי התותח.
3: רדיו קרואטה, עדו רדיופוניקו שתתמוס, רדיו דבש.
2: אז כן, שוב, אני איתכם סוף סוף, אחרי שעשיתי שיתופים, ושוב אני רוצה לומר שבת שלום, שבת מבורכת לכל המצטרפים באשר אתם, לכל המאזינים, לשני, אילן ווריאן, סמי זקן, דוד ירין, שאול גיאט, מי עוד, שמולי קור,

Up, up, up. אז זהו, אני בפול ווליום, כדאי גם לכם. אין כמו לשמוע את זה ככה חזק.

0: אחד.
1: והנה אני הבטחתי לך סמרת אותך ואני מקיימת. תסחה לי סרזים.

תאמינו לי, יום שישי שעבר היה ממש חסר לי בלי השידור הזה. איזה כיף זה. ומי מי מגיע? יום טוב צקירי, במיוחד בשבילך, פנטזיסט.

שידונה קרוב לשלוש שנים שאני כבר לא מאשנת, ומתי חסרה הסיגריה? בשידורים. אבל אני מברכת על זה, אין כמו להפסיק לעשן. והנה קריסי, מוקדש לך שמולי כהן, והשריקה הזו מיועדת לך מוקי מור.

ושיר אחרון ושמח. אני מזמינה את כולכם להרים את הכוסית גבוה גבוה, ושיהיה לכולכם ימ"ס לחיים טובים ומאושרים, ורק בריאות ובריאות ובריאות.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. ואנחנו עוברים לשירים שקטים, וכפיר, כפיר דודי, אתה ביקשת את השיר טרגודו, איך אפשר לסרב?

הבא אני רוצה להקדיש לך דוד ירין. אתה אוהב שירים רומנטיים, דואטים, אז הנה זה ספציאל כמו שאתה אוהב. ולשיר קוראים כל עוד אתה חי. חדש חדש, שיר פרומו.

שבת שלום למוטי מאיה. מי לא שומע טוב? והנה השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע, אני שולחת אליכם אילן, שני ואוריאן, בהמון המון אהבה ממני ומיורם. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. אז הנה בואו נשמע מההתחלה, זה שיר שחייבים לשמוע מההתחלה.

0: אז כן חברים, אני כבר חוזרת אליכם.
1: כל אשר תמישו, את נגעת
0: מי. כל אשר תמישו,

שוב שבת שלום ליעקב צרפתי שהצטרף אלינו. את השיר הבא מקדישה לך קונסטנטינוס פנטליס, האח של פנטליס זיכרונו לברכה.

דוד ירין, אתה כל כך צודק, גם אני לא מבינה מדוע פייסבוק מנתק ללא סיבה. אני יודעת שאפשר לשדר עד 4 שעות ואותי מנתקים אפילו לפני שעה. משהו כמו 40-50 דקות ואני מתנתקת, וזה פשוט יוצר בלגן, כי אני צריכה שוב לשתף עם כל הקבוצות, עם כל הדפים, ושוב אני אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים.

0: דוד ירין, רוצים להקדיש לך, בעלי היקר, אוהבים אותך. יניש, פלוט אורחות. האמת, יניש פלוט אורחות זה הזמר היחיד שיורם ראה ומכיר.
1: ארגיש ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: שבת שלום לצפיתי הרוש.
1: רדיו דבש.

0: שלך צביקה קוט. דן גורי זמני שלי פה.
1: Σ' ένα ψευτικό κόσμο

והשיר הבא, השיר של נוטיס פקיאנקיס, מוקדש לכל אוהבי נוטיס. איפה אתה שובבי? לזכר הימים ההם. פינה לארותה, אחד השירים האהובים עליי.

נחזור לסטליוס קזן ג'ידיס, ואני שולחת את השיר הזה אליך, יום טוב צקירי, אמן אמן, אוח אמן אמן. היידי סמי התותק, דוד ירין, איזה כיף לראות את כולכם, ציפי ירוש, איפה את אלינה הנעלם? עוד מעט אני מתחילה לשבור, אלינה. רואים שהיא נקה.

נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001 האוטוביוגרפיה שלו לפני הסוף יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו, וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו: השתתפתי לא רק כזמר אלא גם כשחקן בסרט סלחי לי אם אהבתי ב-1964. הייתי כוכב שותף לצד קקיע אנליטי וחריסטו פורוס נזר. סטמטיס גונידיס בגיל 27 התחתן עם ואורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם, אסימינה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד. ואני הבטחתי לכם נטסה, אז הנה תקבלו כל מי שאוהב את נטסה.

המון המון תודה לאבי תביסל שכותב, הנה השבת מתקרבת, וכמה כיף להיכנס לשבת לאחר שידור כזה. ריקי היקרה, משותף לך ולשבת, שתכן מלכות, כל אחת והכבוד שלה. איזה מילים, המון המון תודה. כמו שהשבת היא עונג, ככה שידור שלך. בזכות השבת תבורכי לבריאות ושמחת חיים, אמן, אמן, תודה.

0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

מאזינות ומאזינים, שבת דבש, חברות וחברים. אז כן, סוף סוף שומעים אותי. קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד.

Chucky Paz. שבת שלום לדוד ירין, משפחת דדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס ואולו בוזוקי. שבת שלום למרים אבו, דורית קסטי, חיים סרדס, שמולי כהן, אתי ומשה סעיד, מרקו

ציצניס, ציצניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915 כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו חריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

להקדיש אותו לכם שרה וחיים כהן, הליטנית של הבחור הקשוח. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום לבא, היקר שלי יורם.

אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים, נוסטלגיים, ואנחנו פתחנו

הפעם ציצניס עם דימיטר גלני, חופי הים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משועבדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

אנו את דימיס רגלני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם ציצניס, רגדי לי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילה לילי ינגנו לנו עם מנגינות משגות, אך, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים, אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי.

פרנקו-סיריאני, כך קוראים לשיר. יש לי סומק לאהבה בליבי, כאילו עשית עליי קסם. פרנקו-סוריאני, סוריאני זה סורית, מתוקה, כאילו עשית עליי קסם. אני אבוא לפגוש אותך שוב למטה על החוף. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך.

0: ודאי,
1: ודאי.
2: רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו
3: יאסו אסתר ג'רסי שכותבת איזה שידור.

לפעמים גם אני חייבת לגוון, להשמיע גם אותם. אבל למי שאוהב יוונית ככה ממש, רק את השירים האלה אוהב. אנחנו עם שיר מוכר, הערים מהדהדים. הערים מהדהדים, כאשר אני בוכה בערבים, חולפות השעות העצובות כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים, די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך, יהיה עדיף עבורי למות.

ושרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב, אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הייתי חזישי! שלח הבלך הקטנסקי.

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, תזכורי

כן, ציצני סלח לעולמו ב-18 בינואר 1984 בבית החולים המלכותי בלונדון בעקבות ניתוח ריאות ביום הולדתו ה-69. היה אבל כבד ברחבי יוון, שם נהנים מהמוזיקה שלו עד היום והוא נחשב לאגדה. כן, אני רוצה לסיים עם ציצניס, עם השיר יום ראשון המעונן. דבר ראשון אני רוצה להקדיש לך אבי תביסל, אתה ביקשת לשמוע אותו והוא כבר היה בעריכה כמובן, ואני רוצה גם לתרגם לך. או יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. או ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות. אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו. הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לטיטי קוציס.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך, הנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי, 5 שנים את שלטת בי, הנך מכתירה אותי, את לועגת לי, אמרי אישה, איך בילית, ליטופים ונשיקות הענקתי לך, ים אחד תזכרי

ואנחנו ממשיכים עם שיר מוכר, טופל יקרי הבחור. איפה את מלכה ששון? איפה את מרים אבו? איפה את אתי?

נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ומבקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ומבקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס.

מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתאהבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח. מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי. איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש

0: Antonietto Merico.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה, תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבז, הוא היה צריך להיות שדרן. להמשיך, הוא כבר שדרן, פשוט הוא הפסיק. מילים

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך, והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

כן, אתם חייבים לשמוע את התרגום של השיר. אם הייתי מנהל חשבון עם כמה אלה עולים וכמה אלה עולים, אני מבין. עוד אני יכול עד מספר 200. כל הכבוד לי. אולי הגעתי. בואי, גם את עם מספר 201. מספר כפול תשחקי איתי. ומאחר וחשבתי לחפור לתוך ליבך, גם אם תפסתי אותך, כל הכבוד על משחקך המלוכלך. בואי גם את עם מספר 201 במשחק כפול תשחקי איתי. והואיל ולא מצאתי כבוד על שפתייך, מתוך מספר 200 כל הכבוד למשוך עבור האלף. בואי גם את עם מספר 201 במשחק כפול תשחקי מי.

טונטו צקירי, הקשב, איך הבגלמה בוכה. מוקדש לך ולשימה באהבה, לשבת מהנגד ויפה. הקשיבי, איך בוכה בגלמה, בוכה ילדתי עלינו. המיתרים מזילים דמעה, הדרכים שלנו משתנות. הבגלמה נאנחת, זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך התאים לאחרת? עולם שביר ושקרי, איך התאים לאחרת?

מיכאל פליישמן כותב, חתן שלי, משה קטש, בהצלחה בעבודה החדשה, אוהבים אותך. ואנחנו מצטרפים פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את השיר הבא. יעשו משה, משה קטש.

עיניי שקעו כשמש לעת ערב מליטופייך המתוקים והחלום מעיף למרום העננים בין זרועותייך שכחתי את שחור חיי וראיתי את החיים המרים מחייכים אליי בתוך ים הכאב שתי ידייך כמשותים וחלומי כסירה מובילה אותנו לשכחה עיניי שקעו כשמש לעת ערב על גופך עיניי שקעו כשמש לעת ערב ותרדמת עמוקה מתוקה כסתה אותם עבורי חיים שלמים המה בכל רגע מתוק איתך וכל הבא אחרייך אפס אפסים

במהלך כהונתו במקרוניסוס כתב את שיריו הראשונים, ובערבים עירח את הקצינים עם תזמורת המחנה. לאחר פיתורה וקים להקה משלו ב-1949, נכנס לדיסקוגרפיה כמלחין, הופיע ביצירותיו של מיקיס תאודורקיס. רגע חשוב בקריירה הגדולה שלו היה שיתוף פעולה עם מנוס חג'ידקיס, כמו אני נשר בלי כנפיים שתשמעו גם בהמשך, מזג האוויר חולף, דברי אליי, ועם קלדרס, עם מלחינים רבים כמו קלדרס, ציצניס, ומבקריס, יורגו מיצקיס ועוד. הוא גם כתב שירים שהפכו ללהיטים. במשך שנים רבות הוא הופיע במועדונים המפורסמים ביותר של אתונה, ושמח לגלות קולות חדשים ומבטיחים כמו ויקי מוסחוליו ופוליפאנו.

מרים אבו כותבת לנכדה שלי שמה ירין, שהשבוע הציעה לה חבר נישואים שיצליחו, שיהיה להם במזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. אז הנה, בואו נקדיש להם, לזוג שעומד להתקדם.

יום טוב צקירי, רוצה למסור מזל טוב לדודה שלו, פורטונה מורסיאנו, שחוגגת ביום חמישי 90 עד 120, גם איתנו פה ברדיו.

אני בטוחה שאתם מכירים. השיר הבא, שברו לי את הגלמה, גם הוא שיר מוכר. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופת הדיקטטורה, יחסיו עם מיקיס תאודורקיס התעררו קשות כאשר ב-13 ביולי 1967 שר ביחד עם ויקי מוסחוליו את ההמנון של ה-21 באפריל בגליפדה. התירוץ שלו לתאודורקיס היה שהוא לא יכול לסבול גלות. השניים התאחדו לתמיד במרץ 2002 בקונצרט גדול לכבוד ביתיקוציס.

אני עולה במדרגות, שר פרטניאדיס. ואת השיר הזה גל מקדיש לך באהבה דורית, וכולנו מצטרפים. הבחורה שלי משכבת עוני, אבל אין עוד יופי כזה בעולם. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו אותי, או שהבהירו בי אש. רבים מסתכלים על הבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו בי אש. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן.

המון המון תודה לך דוד ירין שכותב מעל שני עשורים רדיו דבש אבני עובד למען החברים בהתנדבות מפעל חיים של אישה אחת לא מובן מאליו יסו חברה יקרה

ואני רוצה לספר לכם על פרפניאדיס. פרפניאדיס נולד בניס בשנת 1927. אביו היה אדמו"ר הידוע סטלקיס פרפניאדיס. כשהיה עדיין תלמיד החל לנגן בבוזוקי ולשיר. בשנת 1947 הופיע לראשונה בקונצרט הכישרונות של מימי טרייפורוס וביצע שני שירים של סופיה ואפוי.

פרפניאדיס הגיע ב-1960 עם החדשות של אלכסנדרה, שיר שנשמע עד היום. ב-1963 החל השיר עם ריה נורמה, איתה עשו את אחד הדואטים הפופולריים של אותה תקופה. ב-1966 הם שרו יצירות אומנותיות של כריסטוס לאונטיס. בנוסף לאמור לאל, וגליס פרפניאדיס שר יצירות משלו. מהן הפכו לשירים מפורסמים יותר, כמו אתה רוצה למות, בובה ובובה, תחזרי אליי, אבל גם של אפטולוס קלדרס, למה מתוקה את בוכה, אני עולה במדרגות שכבר השמעתי לכם. הוא החל להופיע בהופעה חיה בגיל צעיר, בתחילה בחנות של אביו, הוא נהג לשיר בפסטיבלים בכל רחבי יוון. בזמן שהמשיך להופיע בשידור חי, עוד זמן קצר לפני סוף חייו. הוא שר גם בחול,

0: ازاي يا بياتون؟
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
0: אנחנו נמשיך עם כפויה טובה. זמן רב לא דאגת לשאול אודותיי, איך היו ימיי בגלות מטורפת, אהבתי אותך, סבלתי בגללך, ואני זוחל באופן אומלל משם. צרותיי השליחו אותי לנחר, והם דנו אותי למאסר עולם, כפויה טובה, לא דאגת לי, ואני מוצא שזה לא הוגן. סיפרו לי שאת חיה באושר, מטורפת, את כלות, תבולה באושר רב, אבל כללה תמיד תפגע בך, כאב הלב של הנבגד.

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש לכם. אוח, פרפניאדיס, היית איזה בקיקו.
1: זה בקיקו, אמרו.

המון המון תודה לך אבי תביסל שכתבת. חברים, אני אומר לכם בכל הכנות, אין תחנה כזאת בעולם שנותנת ככה שירי נוסטלגיה. מי ששומע הרבה שנים יוונית מבין למה אני מתכוון. ולך ריקי, מילה אחת, שפו, מאוד מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלך. ואם כבר אתה כותב לי, דבר ראשון תודה, תודה על המילים היפות והמרגשות. ואם כבר אתה כותב את זה, אז אני אספר לכם שאפילו לערוך שידור כמו שצריך לא יכולתי, גם שהיה יום העצמאות ופשוט היה שבוע די עמוס, והמחשב השני שתמיד אני מעבירה שידור בשביל לערוך פה שידור פשוט שווה כנראה חיים, אני לא יודעת, הוא פשוט לא עולה לי, לא מצליחה לפתוח את הווינדוס ולא יכולתי להעביר שידור, אז הבוקר פשוט ניתקתי. ולכן אולי אתם לא שמעתם למשך כשעה, אני אפילו לא יודעת כמה זמן, כשאני יושבת ועורכת אני שוכחת את עצמי, והכל בשביל שיהיה לכם טוב. אז הנה שיר הששבש, ככה אני קוראת לשיר הזה, שולחת אליך אבי תביסל, גם אלייך שרה כהן ולכל המאזינים באשר

תודה גם לך, שרה כהן, שכותבת, כל תוכנית של ריקי מושקעת מההתחלה ועד הסוף, אין מצב של קיצורים, לכן כל תוכנית היא מענגת ומענה. וגם קנסקי כותב, כל הברכות שיכתבו פה לא יספיקו לומר כמה עושה בשבילנו, והכל עושה מאהבה גדולה, אנחנו מעריכים. המון המון תודה לכולכם, כיף לי, פשוט כיף לקרוא את זה. ושיר אחרון שאני רוצה לתרגם לכם, אותו כבר לפני סיום, ואני גם הבטחתי שני שירים חדשים, אחד מהם של נטסיה תיאודורידו. בתוך החשיכה הרבה שבי, בתוך החשיכה הרבה שבי, למה להכיר אותך? אני בוכה ואומר סודות עבורך. יען כי אהבתי אותך, מדוע את יושבת ואומרת שאינך מכירה אותי עוד? כאשר ליבי נפגע בגללך, מדוע את מענה אותי? אני רוצה לדעת לאן את עוזבת ואם את משוחחת. עינייך חכומות, למי הן צוחקות כשאת מביטה במתיקות? בתוך החשיכה שבי, תרפי.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001, האוטוביוגרפיה שלו, לפני הסוף, יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו. וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו, השתתפתי לא רק כזמר, אלא גם כשחקן בסרט. סלחי לי אם אהבתי, ב-1964. הייתי כוכב. שותף לצד קקיע אנליטי וחריסטו פורוס נזר. סטמטיס גונידיס בגיל 27 התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם אסימינה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד. ואני הבטחתי לכם נטסה, אז הנה תקבלו

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: כן, משה כהן, אני מקווה שנהנית מן התסה. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף, מתעקש, תנסיס וסליקיס.

המון המון תודה לאבי תביסל שכותב, הנה השבת מתקרבת וכמה כיף להיכנס לשבת לאחר שידור כזה. ריקי היקרה, משותף לך ולשבת, שתכן מלכות, כל אחת והכבוד שלה. איזה מילים, המון המון תודה. כמו שהשבת היא עונג, ככה שידור שלה. בזכות השבת תבורכי לבריאות ושמחת חיים, אמן אמן. תודה גם לכם.

0: Adios Boss number one.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: γιαγιά να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, καρδιά μου.
0: Τι είναι αγάπη?

שבת שלום, שבת שלום לכל רדיו בת שבעני, ברוכים הבאים לעוד לילה חסום מבית היוצר של בש. השקט שסביב מכוחות השבת תפורים כמו בגד תואם, ושבת הנפש שמציפה את הגוף. וכולכם, כולכם מוזמנים לאותם מחוזות קסומים שם בחציו הצפוני של הים האגאי, לכאן שמתנגנים להם צלילי הבוזופי וצלילי צלילי הבגלמה. יוון היא אגן הים התיכון במיטבו. אתם מצדכם יכולים להצטייד בכל מיני נשנושים למיניהם, אולי קצת לטיפה המרה, צברו אוזניים ותנו לה, תנו לה נשמה להפליג, ולו במעט לדמיון, לאשליה מתוקה, מתוקה מתוקה. לי קוראים תמיר הללי, אמרתי? אמרתי. אני אחל לכולנו האזנה מהנה, ואנחנו כאן עד לפציינט האחרון. הרכבת עזבה בשמונה. תכף מיד מיד ניכנס לצ'אט, נראה מי איתנו. בינתיים נהיה נספריוס, הרכבת.

היה מספר יפה ויופי, ואנחנו התכנסנו פה לעשות שמח, נכון? הלילה. אז שבת שלום לרפאל, שבת שלום לאלינה, לתמי חמש, לאליזה שבו. כאן התודה כמו מלה, אני מוכר, נכון? תמיד, תמיד השבת וקזנג'יביס היו חלק אינטגרלי מאיתנו, אנחנו שוחרי המוזיקה הלבנית. בארץ, בתחילת שנות ה-80, חיים משה הביא את זה לארץ עם סמדר, אבל המקור, המקור זה קזנג'יביס.

חבורת המנמן, ראשיתו של קוסטס מגריפולוס, יחד עם ניקוס מקופולוס, יחד עם פוליפנו, לקחו את ילדי המלחמה, אותם ילדים שלחו אחרי המצדי הגדול וניזלוס. ועד היום יש את שדה התעופה וניזלוס, מי שנוחת באתונה, נוחת בבניזלוס, נכון? אז עכשיו מורדי, תקשיב, תקשיב לדבר הבא. סע מהגמונית, סע לרחוב גיטוניה בסלוניקי שבטרם יפציע השחר, סע שלא יראו אותנו השכנים, שיקור שמחבק יפהפייה. הנה הבוזוקי מנגן, מנגנת לה בגלמה, היא מנגנת לה את סתירת החיים. שוב התעררה, התעוררה לסלוניקי, מלחמת הקיום האחדרית שוב מתחילה. אז את ירגתי, את ואני נרגיש כמו מלאכים. רחוב גיטוניה 406, ללך לשכב וטרם יפציע השחר, ונחלום חלום קסום.

מאמין, סל רחוב ג'וליאר 406. השר יסעזיז את השיר הבא אני רוצה לנגן

בדרך אחד למענך המוזיקאית, שבת שלום ושושנה פרג'ון. אני מבין שחצי רדיו דבש שבני חסום, נכון? אני לא טועה. אוקיי, בסדר. אז אתם יכולים להיכנס אליי לפרטי, אני יודע שרובכם חברים שלי בפייסבוק. לשווא חיפשתי למצוא אנשים שיבינו אותי, למרבה הצער לא מצאתי כאלה. אני יצאתי נבגד, את כאביי אף אחד לא חש. כך זה בחיים, ואם זה עשה להם, אם זה עשה להם טוב, שיבושם להם. אלוהים שופט ורואה הכל, את ליבי והוני נתתי. כך אני מאמין באהבה טהורה ובידידות טהורה. הכל היה שקר אחד גדול, קם בצלול בעולמך.

תני לי להתארגן לכולכם, אני אקדיש גם לנת אלו אלוף וגם לתיקי שגן, גם לבעלך זיו. אתה אומר שמלאכים לא קיימים, זה מה שאתה אומר, נכון? עוד יצירת מופת מבית מדרשו של חריסטוס ניגולו.

וואו, שבת שלום ליז וקנין. כסי, כסי בבקשה לדף הבית שלי, שם יש את כל הכישורים, כרגע להנחיתה שם כל הכישורים גם לכניסה לצ'אט של הרדיו, ובינתיים אריה צ'אגה עושה שם שכונה, מה שהוא עושה בצ'אט, חבל על הזמן. רפאל פריזיס על העין שהתרסק באוויר שם.

השיר הזה אני רוצה להגיע לעינת אלוף, נכון? אם את החטאים שלי אני יכול לספור על חמישה אצבעות סך הכל, אבל את החטאים שלך אני אצטרך את האצבעות של כל העולם.

Kenny sa Lamang Didis. Kaya sumigal, igang sa akin ako. Lama Elohim, lama ככה הם החיים, ולמה הם בעצם רודפים אחריי כאילו שאני איזשהו עבריין, וכשאני מחפש מעט אור, אבל מעט, האח הבוער מסתיר אותו.

למה אלוהים ככה הם החיים, ואנחנו ב-10:41 בדיוק כאן ברדיו דבש. וזה תקשיבי, החוטאים של הלילה והבודדים של השחר, הם רוצים זה בקיקו כבד ורגע עצבני בידיים. הם מסתובבים במקומות שנמחקו מהמפה בשביל טיפת שמיים, בשביל אהבה מקולקלת. והם כולם, כולם חברו למלאך המוות. הם עוזבים את הסיגריה בשפתיים, הם שרויים בחלומותם המשוגעים, והם תמיד מחויכים, תמיד מחויכים, ותמיד עובדים עלינו. כי תקופת הנערות שלנו במסלול של אתונה סלוניקי, בנינו עיר אחת, אבל אני עדיין גר בשכירות. כי נפלתי לחלום על מחצלת עשויה מעץ, וראיתי איך שהלילה מוציא אור והקונחייה ארגמה

נפלתי לחלום על מחצלת עשויה לעץ וראיתי איך שהלילה מוציא אור והקונחייה ארגמן. שבת שלום לשוש מורן. דמעה אחת מעיני היפות של קטרינה סטריסי.

Αχαχα, Πόσο να καπνίζω ένα τσιγάρο, 5 λίτρα σιγάρα εδώ τα χαρονά δεν ξέρω και τέλει να λαζόρ ότι είμαι ο σελί. Μπαμπακό, השיר הזה שייך לפולי פאנו האגדית. קטרינה סטריסי מחדשת אותו ומסרת לו חיי וחיות, מזמרת בקנה מידה שלה.

כאן ניסי, איזה יופי. ומי שלא יודע, קתרינה סטניסי בפעם הראשונה ביקרה כאן בשנת 1992 במועדון נובמבר ביפו, והיה לי את הזכות ראשונים לראיין אותה. יפה פייה, ומי יפה פייה ליפה פייה? הנה נטס את אודורילו שתיקח את סטלוס חדוג'יליס.

0: הנה שושנה פרדון נכנסה לצ'אט של הרדיו, נהדר. תעשו ליז וקנין, איזה יופי. הידיים האלה שמחזיקות את הבוזוקי,
1: פליולוגו יאני,
0: הם הידיים של יאני פליולוגו. סלוס אבנג'ידיס, אבי אבות הזמר היווני.

0: μες στο νικρό μου σκάφο.
1: Αγάφτη δεν σπάρτη καταγγείλεις. Ποιος μου נכון שוש מורה מבקשת לנגן לאנג'ליקה את השיר הזה, והיא גם מבקשת לומר לכם, אנג'ליקה, הלוואי וכאביי בחיים היו כאורכה של סיגריה, אבל איפה? איפה?
2: יא סוטה כיסוטה.

כאבים לא נגמרים בחיים. בת שבע. אלכס ופטרה, פתחי אבן המצבה.

תתחיל אבן המצבה, מרינלה, ואנחנו כאן ב-11:02 בקרות ברדיו דבש שבעני. תמי 5, האונייה מפליגה ברכות שם אל ארצות המגרב. וכל רצוני זה לראות פיות מתוקות כמוך, וגוף אקזוטי רוקד ריקוד קסום כמו שלך, ללטף שיער שחור, לנשק שפתיים נוטפות מדבש. ואחת שתשאיר לי לחן על ג'יראי, שיר של רוכבי גמלים, בנעימה אפריקנית מתוקה. פוליס מוסקופולוס שר את אפוסטולוס קדרס, אין הטרגודיה טרגרי, שיר אחד מארצות המגרב.

ואם כבר אנחנו עם אוטיס, אז ליז וקרי מבקשת לנגן לך שושנה פרג'ון את השיר הזה. יום יום השושנה צורפת את כנפיי כדי שאני לא אעוף, אבל תדעי השם שהאש מתירה גורם לי לעוף גבוה כמו נשר, ואין לי בעיה למות באוויר חופשי וחזק, כי למעלה, כי למעלה השמיים חובקים אותי, ודמעת הנשר שלי לא תגיע לאדמה, ולסוף את תחפשי אותי וזה ידיר שינה מעינייך, ותדעי שושנה אהובתי, הנשר מת באוויר חופשי וחזק.

ואומרי אמין שבת שלום. גם כל התבוסה יסנה היא הטובה. אנחנו סך הכל ב-11:23 דקות. תגידי, בחפיסת הסיגריות הריקה שלי נכנסת הלילה, והאמת שאני לא יודע מה את מחפשת והיא מצאת, ולו הייתי הסיגריה האחרונה לגימה בלגימה יחד איתך רק כדי לדבר. אבל מה אני אגיד לך, כשאני אבש מכסף וגם חברים לא נשארו, מה אני אגיד לך, שאני אוהב אותך כי את בלתי ניתנת לתפיסה כמו

הרדיו ופקטו בחביסת הסיגרות הריקה שלי. ועכשיו את השיר הזה נשאר במקור בשעתו ריטה סקלריו. ומי שמבקש את מנגן אותו לכל הצ'אט שכאן ברדיו, זאת שוש הורה, נכון? אז תקשיבי, תקשיב. אמרתי לך, אם והיה ואתה תבגוד, טוב לי מותי מחיי. ראה שאהבתך נגמרה כמו השלג שאת אץ נמס לו. ובכן, אהובי, תן לי כוס רעי, גאל אותי מייסוריי, סוסני.

בתור לאורי ואורז יופי. ואת השיר הזה, את השיר הזה אני רוצה לנגן לירנדה של מורדי, והוא מבקש לומר לה את המילים האלו. אני עכשיו אז אני מקריא את זה בשמך מורדי, רק תקשיבו, תקשיבו למילים. יש לי אהבה והיא פורמת כמו וריד על הצוואר, היא שרה לי על מועקה ישנה, וכשאני שוכב לישון היא האהבה נשארת ערה כל הלילה. יש לי אהבה כמו זכוכית חדה, לאלף חתיכות היא חותכת את הנשיקות שלנו, אבל תדעי למרות שאני מדמם בגללה, אני יודע, אני יודע שהיא דואגת לי. יש בי אהבה כמו פצע פעור שנים רבות, אני זוכר אותך.

איפה ששמואל? איפה לזרקנים? איפה תורמי מיימי? מצאת לאהוב אותי ברגע לא נכון בחיים, ותגידי למה את צריכה לשלם על חטאי? את לא אשמה במאום, אז למה שתשלמי? כי לי אין חלומות, רק כנפיים, ודרך מוטעת שלא משתנה. אין לי דבר, רק לב אחד. ואם תרצי משלך,

אז הנה איציק, אני מעיף מבט, מעיף מבט, אני אומר לך שעכשיו אני הולך לנגן לך את השיר הזה, או שבעצם אתה מקדיש אותו לכל

כמו מנודה אני מסתובב בגלות האכזרית, רחוק ומיואש מידיה של אימי. אפילו הציפורים בוכות ומתחננות לאוויר, וגם העצים למים. גם אני אימא בוכה על שעברו הרבה שנים מאז ראיתיך. קח אותי מלאך המוות, קח את נשמתי, קח אותי לשקט, כי כך רצה הגורל המר שבחיי לא אחווה רגע אחד של שמחה. איציק דואניאס, נכון? איציק דואניאס מקדיש את השיר הזה גם לרפי מסס וגם לכל הצוות של רבי דבש.

כיף שעושים קאבר השירים של סטליוס, כי מן החושך חזרתי הלילה, אני חוזר הלילה מבית הסוהר של הכאב, מסבלם של בני האנוש, והאהבה שלך שולחת אותי למקום שבו אליו כל מי שהולך שוכח את צרותיו. וזה ימים ולילות רבים.

איזה יופי, אורוס מרגריטיס מביא אותנו ל-11 דקות לפני חצות הלילה. עד שהרכבת תגיע.

0: Iambuli, Ambuli Shemisho Heratueve, Pushito Algara. A Kotmashin Atatilach Uzarak, a Mashin Askirachoti Usaraf. היו זמנים שאהבתי אותי, סיפרו לי שהוא זרק את הדיסקים שלי ושהוא הפריד אותך אפילו מהחברים שלי. את אפילו לא הבאת מחאה, אז תגידי למנגה שלך שאני אינני רוצה שתחזרי בשום אופן. ומצידי הלוואי, הלוואי שתאהבי אותו כמו שאהבת אותי, רק תגידי למנגה שלך שלנצח אני אהיה חקוק בליבך. אני אהיה הסיוט שלו, גם אם אני אהיה רחוק. פסטו מנגה, אסון דיליקה.
1: Μου παν πως αλλόν τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε, τόσο πολύ με αγαπάει.

תגידי, מה עשיתי לך שאת נענה אותי ברעל הזה? קצת, קצת תניחי לי. יכול להיות שגם אני אמצא בין המעליך שלי. יכול להיות שיום אחד תחזירי לי באמת החיים ואת שמחת החיים שאת חייבת לי.

את לא תאמין לי, אלינה, כמה אני מחפש את הרכבת שנעלמה לי מפוסי. אבל אני מסתדר בבדה. הנה לי קורס איקונומופולוס שקוראתי כבר על בת זוגתו. שקר וצביעות ולרוע המזל, הכל היה חבוי בתוכך. זה חיים של כפיות טובה וללא מורה אלוקי. את לא שווה רחמים, אפילו לא את הכבוד. כאילו מחרת אלף פעם את גופך הריק, הייתי מרגיש פחות בושה בגללך. אילו היית אלף פעמים זונה אמיתית, אבל איפה? את הגרוע מכל. את זונה בנשמתך. איקונומופולוס שקורא תיגר על בת זוגתו הבוגדנית.

יודעים מי גרם לי להתאהב בשיר הזה? מי שגרם לי להתאהב בשיר הזה זה היה לא אחר מאשר יוגוס אורמאוס, בפרויקט שלי שפתחתי בפונדק השורך בתל אביב. הוא החדיר לי את השיר הזה עמוק בעצמות, פוטלה סיסיגליס. זונה בנשמה. עכשיו רפאל, אני מבקש להגיד לך את השיר הזה, אבל מההתחלה תיקח את אנג'ליקה בסלור סולו צמוד, כי באת כדי להישאר עירפה ימינו. קודם לכן לא תקשיבי לו אנג'ליקה, הוא לא ילך, הוא יישאר בחוץ מעבר לדלתך עד הבוקר. באתי על מנת להישאר ואני אבלה על סף דלתך עד שיפציע השחר, כי באתי להימצא שוב בין זרועותייך אפילו לרגע אחד. אז פתחי לו אישה, פתחי לו על מנת להיכנס, לומר לו שיאמר לך סליחה, ולומר לך, תאמר לה שאתה אוהב אותה רפאל, שאתה עדיין רוצה אותה. פתחי כדי לראות אותי, אני שבור לשני חלקים, ידי ריקות ועיניי עצובות. רפאל אמינו, באת על מנת להישאר רפאל.

ובאנו כולנו על מנת לשמוע את הקול הזה הלילה, נכון? אז הנה כאן מחמש מבקש את המדין לכל רדיו דבש את האמן הזה. אז כמו הגדות הישנות על איראן שם כאבים ומרבד הקסמים מספרות, הן מספרות על הדברים הנפלאים שחלפו ונעלמו. אני רוצה לצעוק אמן אחד גדול, אך אמן, ושום דבר, שום דבר אחר אני לא אומר, רק לקבל את הכאב למען האהבות שחלפו ונעלמו. אך אמן, אמן, אמן כמו הסנדיות שבשחר מצלצות, כמו מובילי הגמלים במצבר, למען מולדתנו העבודה שלא יודעת את הכיוון. אני רוצה לצפוק אמן אחד גדול. וכך ג'ידיס

המן של סירוס קורע את החושך. את המועקה של הנבגד, את ההנחה של הנחר, אוסטריוס של ספטמבר, שעות הלילה תרדנה, וימצא לך מקום בו הירח מהיר, קולך קזנג'ידיס יישמע ויתפרץ אל תוך הלילה, כי כואב את אוסטריוס את אי הצדק בעולם, בוקר יום שישי שחור כמו הלילה, לחשת שתי דלתות לחיים, ולילה טוב לעולם.

ערב של ספטמבר, בתור עניין, ממיאמי מבקשת לנגן את השיר הזה לכל רדיו דרש שירני. מי שמונה לדעת את הקבלה הזו סגריה, זה באמת שתי החבר'ה האלה, ספירוס גיאדרס ואלקוס קוסוורגיס, הם שהזניקו אותו עם השיר הזה. אין אף אחד מסתר הסצנה. אז תקשיבי אליו לי, פעם הייתי עבורך אהבה ללא סוף. אני הייתי קרש הצלה, הייתי כנפי תקרותייך. את הכל, אבל הכל נתתי לך, כי רק את היית בחיי, כי רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך, חלומך הגדול, הלב והמוח. הייתי שמיים בחלל ליבך.

de la felice l'anno. ריז וקנין מיד מיד הבנדין ידיע, אבל, אבל לפני כן אני רוצה להגיד את השיר הזה. לא, לא, לזה אני מקווה. ותקשיבו, תקשיבו למילים, כי אתם מביטים בי בשתיקה, ואני כאן נגמר לאט, ואני יודע, אני יודע שאתם מבקשים לדעת על מחרב עולמי, אבל אני לא חייב לסבר לאיש. היום שאני מאבד חיים שלמים ואת מורכותיי אשתה בקוס מרורים ותמצאו אותי בבוקר מרוסק דיקי אוממו, זכותי היום על מדרגות הכאב אני לא רוצה שאף אחד יערך לי חברה כי אני לבדי אמצע נחמה לפריס מנטזיס באחד הלהיטים היפים שלו בשנת 94

רפאל יקירי, אחד השדרנים הגדולים שיש לנו כאן זה רפאל פריזיס. אל תגיש לעולם אף פעם את עצמך מקופח, תשתהייתי. אז בואו תקשיב לסיפור הבא. ופליקס מנדזיס נותן תעודת הכשר לכל גדולי ויוצרי המוזיקה היוונית, ומבקש ממרקו במבקרי לפתוח לו שולחן בגן עדן עוד פעם אחת, לבוא ולשמוע את הבוזוקי של מנולי חיוטיס, לשמוע את וסיל ציצליס שבת אחד בבוקר, לראות עוד פעם את נבחרת המוזיקאים שלנו, ציצליס, פפיואנו, יורגוס מיצאטיס, יורגוס אבטס, עוד פעם אחת שיבואו אלה שלמעלה וכאן למטה בישורו של הבוס הגדול. נבחרת המוזיקאים שלנו חסרה ואנחנו כואבים, כואבים את חסרונה. לפני קיטי מוסיקון, נבחרת המוזיקאים של יוון מקבלת תעודת הכשר ולפקריס פנטזיס ירפאל. כל הפרחים של העולם סביבך וסביב אנג'ליקה.

וואו, שוש מורן, תודה, תודה על המילים האלו. מדהימה, פשוט מדהימה. את השיר הזה כולנו רוצים להקדיש לליז בקנין שנמצאת בצ'אט של הרדיו. אז הנה ניקוס ניקונמפולוס שעושה קאבר יאניס פריוס לפי סומה.

אסף מורן, כל הכבוד, כל הכבוד באמת על המילים החמות האלה. את יודעת מה? את יודעת מה? את שווה את אחד השירים היפים שנעשו בשנת... את שווה הרבה יותר. אבל עכשיו לצורך העניין, את אחד השירים היפים שיצאו בשנת 2007, ותקשיבי שוש מורן למילים היפות. הן כולן משלוחות אלייך עם המון המון רומנטיקה. היית לי ירח, ישוש, איכן שהוא עבד לו זה לזו ונפרד בברכת שלום, ואני רואה את תקוותינו והם טועים, כי היית לי ירח, היית לי שמיים, ואיך שהפכת לדמעתי והנחתי, וכבר בנית לך בית קט רחוק ולי נותרו הריסותייך, וכפור, כפור בנשמתי. סימפוני גרי, היית לי ירח, ירשוש, ממלאסים אחד השירים היפים.

חשה לי שג'יזל תואב את השיר הבא של מלאס, נכון? גם רומנטיקה. עכשיו כשאני מכיר את העולם הזה כל כך טוב ואני משוטט בשביליו החדשים והצלתי את חיי מהרגע שכל מה שאמרת הענקתי לך, אז בואי, בואי אהובתי, ריקסף אותי, שפכי מעלי אש, הודעי לך תשוקתי הגדולה להישרף ושוב לחיים.

0: וואו, הסמקתי. אתם פשוט מדהימים, אתם יודעים את זה שאתם מדהימים, אנחנו על סף סיום, והנה קרס בדודק הפרה, דקות לפני חצות הלילה. דודק הפרה.
1: Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα παρά.

0: מקבלים ברכב שוב יורד הגשם. גשם שמציף את הלב.
1: Πάλι βρέχει. Και όσο σκεφτόμαι πως άλλος

שטסנו הזמן, לילה טוב, בשבע, אני אהבתי אתכם, אתם אנשים מדהימים פשוט, אין לי הגדרה אחרת להגדיר אתכם. אז עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד לכם לסיום את השיר הזה. שוב, אתם אנשים מדהימים. יאניס קוטירס עושה קאבר גם על אוריס אנגלופולוס מפיגיס, אבל את השיר הזה הוא לא ישיר. הוא ישיר את תמה ורמת יסו, כשאני רואה את עינייך השחורות הן מסחרות אותי, הן גם מטלטלות את ליבי.

השם ישמור אתכם, לילה טוב, רדיו דבשי ואני. נשוב ונשתמע בשבוע הבא, ירצה השם, אותו שעה.

רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

והיום שידור מיוחד שכולו מכל היידיש. אז כדאי לכם להיות בהזנה לאורך כל השידור, ואפילו הקדמתי כדי שאספיק להשיב.

שידור עמוס, גם שירים, גם תרגומים וגם סיפור חיים על ניקולאידיס. אז אני לא אוכל הרבה להיות איתכם ולשים לב לכל מה שאתם כותבים לי, ואנא מכם, בלי לבקש שירים, כי היום רק

שרבית, ברוך המצטרף אלינו, מוטי שרבי, שרה וחיים כהן, מאיר אסולין, ברק ישראל, ולכל מי שמאזין לי ואני לא יודעת,

כאן לתרגם לכם, ואחר כך אני מבטיחה, אני אשמיע מההתחלה. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת. רק המלאכים צריכים להישאר על הבמה, ולא אף אחד אחר. רגדו, רגדו, ואני אשים את נשמתי על רגליכם. רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שלך שבוער כל כך. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת מהבמה. כשאת רוקדת... כולם שוכחים את ההנחות, כל הבמה מלאה בדבש, כן, כמו רדיו דבש. מגופך מלא הפיתויים, רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שבוער כל כך, רגדי.

מבקש לברך את כל חיילי צה"ל ששומרים עלינו ולהגיד להם תודה ענקית. אז כן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני מברכים את חיילי צה"ל בשבת מבורכת, וחזרו בשלום הביתה לחמשוש. אל תיקח את זה כבדיחה, אומר ניקולאידיס. אפוסטולוס ניקולאידיס נולד ב-30 ביוני 1938 בדרמה עיר במחוז מקדוניה בצפון יוון. עוד כשהיה פעוט, הוריו יורגוס ומריה עברו לסלוניקי הסמוכה. ניקולאידיס הקטן גדל באזור קאטו טובה בעוני יחסי.

מוזיקה תמיד הייתה בדמו של ניקולאי דיס, כלב צעיר היה שר. שיר ששמע ברדיו וכל השירים שאימו התופרת לימדה אותו.

הייתה לו זיקה גדולה לשירה. היה ברור מגיל צעיר שעם סיום בית ספר יסודי בשנת 1951 הוא הולך עם אביו בבנייה, לעבוד בבנייה. בעודו עשה את התפקיד באיסוף מסמרים או במלט באתרי בנייה, הוא שר שירים לעצמו ולכל מי שהיה מקשיב.

אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר, ובמקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. כן, לפני שאני ממשיכה לתרגם, לעשן הכוונה לסמים, לקנאביס, חשיש, ורוב השירים שלו בכלל בתקופה היא, היו הרבה שירים על נושא זה, על החשיש. במקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, ואני אפילו לא יכולתי לראות, ישר לכתוב מעצם מיותי כל כך גבוה. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, אל תרביץ לי המורה ואל תנסה לרמות אותי. כמה פעמים אמרתי לך שאני לא אלמד? אל תרביץ לי המורה, אל תנסה לרמות אותי. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. הוא עשה אותי שחור וכחול, ואז הוא זרק אותי החוצה. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. כן, כמו שסיפרתי לכם על ויקי מוסחוליו, שתרגמתי לכם וסיפרתי לכם על סיפור חייה, גם בשירים שלה, מילים חזרו על עצמם, ממש משפטים חוזרים בכל שיר ושיר. כנראה זה עוד דבר שהיה נהוג בתקופה ההיא. אני משתדלת לדלג ולא להקריא פעמיים.

זה היה כשניקולאידיס שמע שירים ברדיו ששר סטלוס קזנג'יטיס, פרפורמר שהריץ מאוד, שהבין את יהודו. למורת רוחם של הוריו הוא קנה גיטרה, הקים שלישייה והתחיל לשיר ברחבי השכונה. הצעירים שרו את השירים המוכרים של אז, בעיקר לעתים בביצוע של אומנים פופולריים כמו סטליוס קזנג'ידיס, גרגוריס ביטיקוטיס ועוד. לבטח כולכם מכירים.

כן, הוא רוצה ללכת, ואני רוצה להמשיך לספר לכם את תולדות חייו. לאחר שסיים את שירותו הצבאי החובה ב-1962, ניקולאידיס לקח את שאיפותיו המוזיקליות ויצא לדרך לאתונה. וקולומביה רקורדס, קולומביה הייתה חברת התקליטים היוונית הבולטת באותה תקופה, ורוב האומנים הגדולים בארץ היו חתומים שם. לאחר שהציג את עצמו באומץ עבור קידומו המוזיקלי, הצליח להשיג תור לאודישן בהמשך השבוע באולפנים ההיסטוריים בריזופולי. עם הגעתו גילה ניקולאידיס שקז'נג'ידיס עצמו נמצא באולפן ההקלטות. הוא חיכה בעצבנות לאליל שלו שיסיים להקליט. לאחר מכן הוא שר את אחד מלהיטיו של קז'נג'ידיס, שתי דלתות לחיים. כשקז'נג'ידיס עדיין באולפן, סטליוס קז'נג'ידיס וחברת קולומביה התרשמו מאוד, וניקולאידיס הוזמן לחתום על חוזה לשלוש שנים. אתם לא יודעים כמה חיפשתי את השיר שתי דלתות לחיים בביצוע של ניקולאידיס, אבל לא מצאתי. אם יש למישהו מכם, אשמח.

כולם כולם בפול ווליום. אוח אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שימו דדון, כל משפחת דדון, מה דעתכם לבוא איתי לספינה מפרס? שולחת אליכם באהבה, משפחת דדון, טלי, נמרוד, נינה, שמעון, אולי גם אבי. הספינה מפרס נתפסה בקורניטיה, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, מה עשה להם הריח? צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה. שני בחורים טורקים מסכנים במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח השן. אוח, היידה קנאביס חשישי. היום הרבה אני אזכיר חשישי וחרמניה.

שני, אילן, אוריאן, היקרים שלי, שבת שלום לבעל היקר שלי, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. את השיר הבא משלחת אליך מוטי שרבי, ואז לבד, כך אומר ניקולאידיס, שיר מוטי.

כן, עכשיו אני מבינה למה עדיין לא כולם הצטרפו, כי פשוט כולם יודעים שאני מתחילה ב-4 ונותרה עוד חצי שעה. אני מקווה שכולם יגיעו, שכולם יהיו איתנו בצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. ממשיכים עם המיניסטריונים. רוצים תרגום? המיניסטריונים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? 40 שרים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? החיים הם של הצווארון הצווארון הלבן. החיים הם יפים. ואני לא מקבל תשובה לשאלות שלי. מאז שיש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם. ושילכו לעזאזל המיניסטריונים. כולם משחקים ולא נותנים תשובות לשאלות. מאז יש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם.

אבל הייתי רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה לספר. החוזה הראשון של ניקולאידיס עם קולומביה, האלבום הקטן הראשון, ובמקביל השיר הראשון שהקליט שם ב-1962, פגעת בי קשה של יורגו לפקס. תסלחו לי אם אני אומרת לא נכון, לא כמו שהיוונים אומרים. יש לי בעיות עם השמות משפחה בארץ, אני לא צריכה להגיע ליוון. אז כמובן ההקלטות הרבות שלו, אף על פי שניקולאידיס קיבל שירים להקלטה שנכתבו על ידי רבים מהמלחינים המובילים באותה תקופה, הם בדרך כלל היו חומרי להיט, וזה לחיץ אותו בגלל היעדר שירים רואים להיות להיטים שעמדו לרשותו, וכן מספר הבדלים יצירתיים בינו לבין הנהלת קולומביה. ניקולאידיס עזב את חברת התקליטים כאשר חוזה הוא פג ב-1965. ב-67 חתם חוזה עם חברת תקליטים קטנה בשם ונדטה, שנוצרה לידי גדולי השירה פאנוס גבלס, פולי פאנו, שניהם גם היו חתומים בעבר בקולומביה. הלהיט הגדול שלו בוונדטה היה אסים רופוטי, תכף אני אשמיע לכם אותו גם כן. ב-1968 ניקולאידיס הופיע במקומות היסטוריים כמו אנמונה, וואי יש לי בעיה עם שמות, לצד לפקס וקלדרס, וגם לצד קז'אז'ידיס ומרינלה, שם התפרסם לראשונה בציבור. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה בלי הפרעות.

הנה הלהיט הגדול של ניקולאידיס. אסימורפוטי, יכול להיות שזה היה בהמשך, אבל אני פשוט הבאתי אותו שתוכלו לשמוע למה התכוון המשורר. ללא צורה, כך קוראים לשיר.

כן, אז למי שפתח זה אתה את הרדיו. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, לשידור שכולו ניקולאידיס, סיפור חייו ותרגומים. ממשיכים עם המזנון, ואני שולחת אליך, רק תגיד מה אתה רוצה לאכול, משה דרי. המזנון פתוח.

דני שעושים חיים עכשיו בים. לא סטליוס, כי היום אין סטליוס, היום רק ניקולאידיס. והעולם משתנה, כך אומר ניקולאידיס.

הלכתי להביא לי שתייה שנוכל לעשות ביחד ימאס. בינתיים מתרגם לכם את השיר שמושמע לכם ברקע. הילדים של השכונה שלך, כך נקרא השיר. כשאני שיקור אני נופל ואני מלא בבוץ, אני מניח את הידיים שלי ואני קם. הילדים של השכונה שלך מתגרים בי, שוב אתה שיקור, הם צועקים לי, שוב אתה שיקור. הילדים של השכונה שלך חכמים, אני אתפוס והכה אותם כדי שיהיו טובים. אני אתפוס והכה אותם

מגיעים למחששות, לחמרה, מאשנים, שרים, זורקים צלחות, רק יותר מוכנים.

ואם שולחת את אלייך לשבת מבורכת. מה קורה? אחת את הכוסות? זה הזמן, אלה, שיהיה לכולכם ימס.

ניקולאידיס, אני לא רוצה אותך כאישה, אומר ניקולאידיס. כל יום את מקללת ומתבחינת, ואת אומרת לי שאת הלכי איתי, ואני אפילו לא אומר לך שאני מחבב אותך. ברגע שאת מתחילה, את מועדת. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך. אני כבר לא אוהב את היופי שלך, וכל כך אצילות, את כל האצילות שלך. אני הולך להביא נערה ענייה שלא דומה ללב שלך. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך.

בעיקר ביותו האמן היווני הראשון שהקליט, או הקליט מחדש, סמוט חידש, את שירי הרבטיקה האותנטיים האסורים בתחילת שנות ה-70, עם המילים המקוריות שלהם בתקופה שבה סוג זה של מוזיקה צונזר ביוון בשל החונטה. החונטה הייתה דיקטטורה צבאית ימנית ששלטה ביוון ב-1967 עד 1974. ביתו מריה ניקולאידו מתגוררת דרך קבע בניו יורק, והיא תיעדה את סיפור חייו של אביה בספר מדהים המתאר את הדרך הלא ידועה של שירת העם באמריקה מסוף שנות ה-60 ועד שנות ה-90.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. עכשיו השעה 4, למעשה הייתי אמורה להתחיל ברגע זה, אבל אני התחלתי לשדר בשעה 3, כי יש לי הרבה הרבה מה לספר לכם, והמון המון שירים יש לי, ניקולאידיס, ואני בחרתי ממש קמצוץ את היפים ביותר. האמת, השתדלתי לבחור לכם. לאורך שנות ה-60 הופיע במקומות ידועים באתונה עם רבים מהזמרים הבולטים של אותה תקופה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, מרינלה, פולי פאנו, קטי גריי, מנוליס חיוטיס, אפוסטולוס קלדרס ועוד. חשיבות מיוחדת היא גם נוכחותו בפסטיבל שירי העם הראשון והיחיד בארמון הספורט בסלוניקי ב-15 לינואר 1967, כאשר ניקולאידיס ביצע את הלחן של אקיס פאנוס החברה. בשנת 1968 ניקולאידיס נסע לקנדה ולארצות הברית לסדרה של הופעות. בסופו של דבר חי ועובד בארצות הברית במשך יותר מ-25 שנה.
1: יאסו כריסטו פסארה מתו בגלה משהו.
0: יאסו מוטיש הרבי שולחת אליך. איפה אתה עניב מילס? בואי זה דיחלבי שיש לו ידע כל כך רב ביוונית, במוזיקה יוונית. כל הכבוד, מענג אותנו במשך כל השבוע עם שירים, עם סרטונים. גם לך מאיר אבוטבול.

באוגוסט 1968 ניקולאידיס הופיע בפסטיבל מראטון. הוא שר את שיר רבטיקו שהיה אסור באותה תקופה ושאפיין חלק גדול מהרפרטואר שלו. אחר כך עבדתי עם ציצניס, עם פפיואנו, והם היו המורים שלי. למדתי את כל הטריקים של השירים שהם שרו. אחר כך עבדתי עם מרקוס במבקריס ועם סטרטוס פיומציס, שגם לימד אותי הרבה, ואני למדתי את השירים האלה אחד אחד, למדתי את כולם. מסעו של ניקולאידיס באמריקה, ארצות הברית וקנדה בספטמבר 1968, כדי להמשיך את דרכו בשירה, שכך ביוון עדיין לא היה פופולרי עדיין. כולם יודעים שבעולם של היום כוחו של האדם הוא הארנק שלו, לכן קוראים לשיר הארנק. כולם יודעים את זה בעולם של היום. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, אומרים שאתה ג'נטלמן, שאתה מכובד. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, כל החברים שלך ירצו להיות סביבך ולגשת אליך. רק שהם יודעים שיש לך ארנק, כל החברים שלך רוצים להיות סביבך, לגשת אליך. זה מעביר אותך כל רגע קשה. אך כפי שאתה יכול לראות, ארנק עובד בשמך.

ניקולאידיס שיתף פעולה עם אסה בוזוקי יאניס פליאולוגוס, וואי שבו לי את השיניים. ב-1970, תחילה בקנדה, מונטריאול, טורונטו, ולאחר מכן בארצות הברית, שיקגו, ניו יורק, אורלינס, יוסטון. ניקולאידיס עבר בהדרגה למועדונים גדולים כמו בשדרה השמינית במנהטן, וכתוצאה מכך תוך זמן קצר הפך למבוקש בכל מקום. בשל כישוריו הווקליים, הרפרטואר המיוחד, אך גם יכולתו להביא את הקהל למצב של אקסטזה, במיוחד עם הזבקיקו הייחודי שלו. הדיסקוגרפיה בהחלט עזרה בפיתוח המיתוס של ניקולאידיס, ובזמן שהכין את האלבום הראשון שלו באמריקה, שאין דומה לו על הבוזוקי הרי למונופולוס. ב-1969 זה היה האלבום הגדול השני של כשלולס מעשן, וב-1973 בחברת התקליטים נינה היוונית אמריקאית שעשתה היסטוריה. אני אשמיע לכם, אני השתדלתי להכניס את השירים שאני מזכירה לכם, אז גם את זה יהיה כשלולס מעשן. בינתיים 5 שנים מחולקות

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עשיתי סקר בשביל לדעת מה הזמר הבא שהייתם רוצים לשמוע, סיפור חיים עם תרגומים ושירים יפים. אז הרוב אמרו מנוליס אגלופולוס, וכנראה שזה יהיה הזמר הבא.

ניקולאידיס אומר, אני תמיד עם חשיש מתוק. איך אני אוהב להשתכר ותמיד מבלה את חיי עם נשים יפות וחשיש. מהשפתיים שלהן לקחת נשיקות מתוקות קסומות, ועם עלות השחר לפנות לקן הרבטיקו. ואם בא לי להשתכר בקן הרבטיקו, הרגע בצורה קסומה עם הסבל המתוק.

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו. אז הנה, לאט לאט נכנסים, מצטרפים, תכתבו לי שאתם מאזינים ושאוכל לברך גם אתכם. למישהו בא לימונדה? ניקולאידיס מזמין אתכם, הוא אומר למטה בחנות הלימונדה.

ניקולאיטיס סופיה עם קטי גריי במרכז איסטנבול בנובמבר 1969 כמבצע מיוחד ואידיאלי של הרבטיקוס והפולק האסורים. לפיכך ניקולאיטיס הפך ליווני הראשון שהקליט בכמויות את מה שנקרא רפרטואר חשיש כשעלולה מאשנת, שים לי שני חשישים מאז שהתחלתי, אם אלוהים תובע אותי, טבק וכולי, שירים של יורגו מיצקיס וסילי סיצניס, אנסטוס דיליאס, יורגו רוברטקיס, מרקוס במבקריס ועוד. האלבום ההיסטורי של ניקולאיטיס, כאשר לולס מאשן עם חברת התקליטים היוונית-אמריקאית נינה ב-1973. מהלך זה הפך את ניקולאיטיס הן באמריקה ובקהילות היווניות והן ביוון שעדיין תחת החונקטה כזמר אותנטי של הנאורובטיקו, אשר בהיותו בחול היה לו את כל הנוחות לשיר עם רפרטואר לא ידוע ואסור ברובו. התוצאה, האלבום נמכר בטירוף, שכן הוא נשמע ללא הפסק ברדיו היווני-אמריקאי. עזב בשקיעה, אומר ניקולאיטיס. עזבת בשקיעה, הלכת למקום רחוק ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה לילה אחד, ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה. אל תפקי, כי זה כבר לא קיים, ללא תקווה בלב, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. את לא מחיה את האהבה הישנה, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. עזבי את העבר, במקום אחר תבני את הכן, לכל דבר בחיים יש סוף, ומה שמת לא חי שוב. שולחת אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, כיף לראות אותך איתנו. יאסו שמעון דדו.

כן, סיפרתי לכם על האלבום שנמכר בטירוף, וביוון התקליט הגיע באופן לא חוקי מחול, ומי שיכל לשמוע אותו הקשיב לו. כמובן היו גם גרסאות פיראטיות על קסטות. כשאני מעשן טבק

אמרתי לכם שרוב השירים שלו אתם תשמעו חרמני חשישי. לאלבום השלישי של ניקולאידיס באמריקה שנקרא מלאך היה רפרטואר דומה ויצא ב-1975 עם שירים, אני פשוט היא רק על הטאקה, טאקה זה מחששה שמאשנים חשיש, או סטברוס הצלב, זולה נכנס

במהלך תקופה זו של 5 שנים, ניקולאי דיס ממשיך להופיע במועדונים באמריקה. כשהוא עושה דיסקוגרפיה, הוא זוכה לתקליט זהב של נינה על מכירת 1,000,000 עותקים של האלבום כשלולה מעשנת. ובמקביל, התהילה שלו החלה להתפשט ביוון עקב נפילת החונטה ושינוי השלטון ביוון. אלבומו של ניקולאי דיס, הם נפגשו באדס עם חברת התקליטים נינה רקורדס ב-1976 ועם חברת התקליטים מריליו רקורדס ב-1977. ב-1980 הופיע ניקולאי דיס עם הזמרת פולי פאנו ונגן הבוזוקי חריסטוס פסרוס במערה היוונית של אוסטריה. ביולי 1981 עזב את אמריקה כדי לחזור ליוון.

השירים למעשה מספרים על הווי החיים שלהם, הלטינית של האיש היפה. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו נהניתי חברים שלי להתפלל. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, כן אי אפשר בלי הגרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, לא מהלילה, הלכתי לכנסיית סן פבלוס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם.

הלכתי לכנסיית סן פבלוס, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס. בכנסייה קשתות מעוגלות, הדלקנו את הנרגילה, כאילו זה היה נר. הדלקנו את הנרגילה בכנסייה קשתות מעוגלות. המלאך עולה ואומר, תחזור, כי זה תורי לעשן, חברים שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ניקולאידיס, שידור שכולו ניקולאידיס.

את אמריקה כדי לחזור ליוון. בתקופה הבאה רבטיקו ואלייקו חוו פריחה חדשה, למרות שכמה מאמצים עסקיים לא הצליחו לו. ניקולאידיס המשיך לשיר גם במועדונים וגם בדיסקוגרפיה.

שבת שלום לחזי שאול, לכל המצטרפים לרדיו דבש ובנים. את השיר הבא אני שולחת אליך, יניב מילס. כן, אנחנו רגילים כבר לקרוא לך כך, זה לא יכול...

אלבומו היווני הראשון עם שירים מקוריים יצאו באותה עת, הכוונה לסוף 81, תחילת 82, על ידי חברת ונוס. האלבום נקרא אין צורך במילים. אכן, כל כך נכון, אין צורך במילים, רק המנגינה עושה.

אמא, כואב לי בחזה, אומר ניקולאידיס. אמא שלי, כואב לי בחזה, אמא, כואב לי בחזה ואני נאנח. בשלב זה, אמי, אני לא מוציא את זה. בזמן שאני מת, תמצאי את מנואלה, דברי עם השכנה, תגידי לה שאני מת עליה. ושאני יורד לגיהנום, לשטוף אותי כדי לשנות אותי. והנר כדי להעיר אותי, לפקוד בשבילי, לפקוד בשבילי. לקבור את גופי. אמא שלי, הרופאים הם הכל, אמא שלי. הרופאים אומרים שיש לי חום. מנולה שלי, השאול שלי לא יכול לעזוב אותי.

התינוקת שלי, בגלל העקשנות שלך. ב-1982 ניקולאידיס הוציא אלבום שניסה ליצור תדמית נוספת עבורו, רחוק מהקסם הזה של התקליטים האמריקאים שלו, ונתן לו את ההזדמנות לבצע שירי עם מודרניים. עם זאת, ב-1983 ניקולאידיס חזר לרפרטואר הישן שלו דרך אלבום חדש בשם רגעי רבטיקו, שירי קסם.

מיכאל אומר לך, אתי, עדיף לקנה בך, כי את כל כך יפה. מקדישה לכם באהבה, עדיף לקנה בך, ואני רוצה לתרגם את מה שניקולאידיס שר. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להיות גבוה כמו נשר וכולם מפחדים ממך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו אלוהים שוכח אותך. כשצריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו חברים שוכחים אותך. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להתעורר עם השם שלך, לישון עם המחשבה עלייך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך.

0: איפה, איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, היידה להתעורר. אני לא מאמינה שניקולאידיס מרדים אתכם.
1: יאסו קריסטו פסארה.
0: יאסו, יאסו, רדיו דבש יווני. זולה, נכנסתי לצירה.

0: השיר הבא אני רוצה לשלוח לאסתר ג'רסי. אני לא יודעת אם היא בהזנה, כי ברגע זה היא בשייט נערות באירופה. אז אני רוצה להקדיש לה, הלילה תנשק אותי, אומר ניקולאידיס, תנשקי אותי.
1: רביתי הקרואטה, כדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הלילה הוא הלילה האחרון שלנו ביחד. הלילה, יישארי עד הבוקר ותארחי לי חברה. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. הלילה, החזיקי אותי חזק וחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אקח את עיניי ואלך לאן שיובילו אותי. אני הולך לעזוב ואל תתחנני. אל תבכי עם דמעות שחורות. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי.

של ניקולאידיס, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שולחת גם אלייך רוחה לאלה והמון אהבה, זמרת הענקית שלנו. שולחת גם את ברוקלין והרי מפיקה יסו גם לאבא

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם ניקולאידיס. אני מתחיל להבין אותך מעכשיו.

אתמול בחצות וקצת ירדתי בכיכר הקטנה שבה פגשתי אותך. פסל שראה אותי, זכר אותי ולא סרב לשמוע על הכאב שלי, ודיברתי איתו עלייך ועליי, ועיניו התמלאו דמעות וכל הזמן הוא בכה. אמרתי לו על ההתנהגות שלך ועל האחר שלך, על הטעויות הגדולות הבלתי נסלחות שלך, ואז, אלוהים אדירים, פרצתי בבכי, והשחר מצא אותי כמו סמרטוט. המשכתי עם הפסל לכביש, הוא ניגב את עיניי ונפרדנו. את השיר היפה הזה אני שולחת אליך, מאיר אבוטבול. אוח, תואג על מה הפסל.

מאיר אבוטבול כתב לי, אנחנו בטבריה במלון לאונרדו, שלחי לנו ברכה, נחום פלש, פלש ופורטונה, יונתן פרידמן, משפחת אליהו, ואנחנו אבוטבול, אנחנו בהזנה, ייתן לך, השם ייתן לך ברכה, שבת שלום, גם לכם, תעשו חיים, תקייפו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מהנגד ויפה. את השיר הכי יפה אני שולחת אליכם. היי בטבריה!

Opa! Aí, Denis, bom! E a também! Fala, Sami! Sami, que vai roquedo!

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. מי הודיע לי, אומר ניקולאידיס. אז בואו נמשיך לספר לכם על ניקולאידיס. משהו ביכולות המוגבלות של החברות בקידום החומר שלהן, משהו באדישות הכללית של התקשורת, משהו בבעיות במועדונים, הובילו את ניקולאידיס לשקול מחדש את הסיפור של אמריקה. ב-1985 ניקולאידיס באמריקה ומופיע במועדון הקבנה של טראמפ, ואכן מאז ובמשך השנים הבאות הוא בא והולך יוון, אמריקה, והתחיל שם אלבום נוסף שייצג ב-1986 רק על קסטה בשם לקנה בך טוב יותר, והכיל שירים ישנים ומודרניים. כמו כן, ב-1986 הייתה שנת שיתוף פעולה מכריע שלו לאותו שלב במסעו עם מועדון אסטריה בניו יורק.

כן, אנחנו עם השירים הכבדים, שירים כמו שאני אוהבת. נמאס לי מהנרגילה, אומר ניקולאידיס. שולחת אליך ממרוד, זה המון אהבה ממני, מיורה, מאבא ואמא, מנינה, מאבי הדוד, מכולם פה ברדיו דבש שבני.

0: כן, אתם שמים לב למילות השיר, נמאס לי מהנרגילה, והשיר הבא, אני חרמניס מהבוקר. אז תסלחו לי על, אני פשוט קוראת. אני חרמן מהבוקר. אני הולך לעשן עם הטקה של סלונה, טקה זה מחששה, שיש לו את הגרס הטוב ביותר, ועם הטקה של מיכאלוס, שיש בו המון גרס. שלום מרקו דרוויש. דרוויש זה אדם שראוי להרצה, לשבת ולעונן, לשבור את הדיכאון, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הגאווה שלי, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הרעל שלי. חיים כאלה ניהלתי ואני אחיה אותם שוב. בעולם השקרים הזה אני אשאר אותנטי, בעולם המזויף הזה אני אשאר רבטיס, מהמילה רבטיקו. אני מעדיף למות, אני לא אעזוב את הגרס, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אקח את הגרס שלי, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אשב ואשן. מוקדש לכל החרמניס!
1: Harmanisima
0: Popro Shabbat Shalom David Yarin, הגעת בדיוק בזמן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך ואת כולכם פה יחד איתי. שידור מיוחד ניקולה אידיס. פצעת אותי קשות, אומר ניקולה אידיס. בסוף 1994 ניקולה אידיס חזר לאתונה באמצע שנות ה-90, כשניקולאידיס, כשהוא זמר מפורסם וחשוב, חוזר לעיר שבגדה.

הופיע במועדונים שונים באתונה, סלוניקי, משתתף בתוכניות טלוויזיה ורדיו, חוזר לאמריקה לזמן מה, וחוזר ומקליט את הקליטיו האחרונים. מה הזכרת לי עכשיו? להיות שמח, חילופי משמר, ו...

אפרם קנסקי, לגבי שאלתך, לגבי נישואה וילדים, האמת, אני לא רואה שזה בכלל מוזכר, אז אם מישהו יודע, אשמח. שיכתוב לנו, שיספר.

את השיר הבא שמעון שולח אלייך, שולח לך טלי בהמון אהבה, והוא אומר שיצא לו קרי אס, הפפצידיס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן קומר, שם קומר, איפה הקומר, איפה הקומר, וכך הסבל הזה הופך לשיעור עבורך. אל תשכח את כל מה שסבלת, ולא לחצות את רחוב אטנס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן קומר, שם קומר, איפה, איפה הקומר. היי, דשימו דדון בפול ווליום.

אבא, אני רוצה לשלוח לכל המאזינים באשר אתם, כל המאזינים שאני לא יודעת שאתם מאזינים לי, אז תכתבו לי בפייסבוק שאתם מאזינים, תצטרפו אלינו לצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. בכלא 13

0: ניקולאידיס הלך לעולמו לאחר מאבק קצר במחלה חשוכת מרפא ב-22 באפריל 1999, חודשים ספורים לפני שמלאו לו 61.
1: סעמו כמיה קומטה מברו,
0: הוא חי דרך התמונות, הרעיונות, הסרטונים וההופעות שלו, והוא חי דרך רגעי השמחה שהביא ועדיין מביא את שלל מעריציו עם קולו המדהים וגוף העבודה הנפלא שלו. אולי הכי חשוב, ניקולאידיס חי

התגלתה. כך אומר ניקולאידיס, ואני לא אתגבר על זה. האדם האחראי לכך, החשוד והמלשין, אני הולך לדקור אותו עם העולר שלי. שניים ועוד שניים ועוד שניים, פלוס שניים, פלוס שמונה, שווה 16. אתם בדקתם? אני לא יודעת אם זה נכון. אתה חייב לצאת מכאן, אחי. מה שעשית לא היה נכון. הם גנבו לי את הנרגילה והגבעול הזהוב שלי, כן, הקנאביס, ועוד 10 דרחמות של חשיש טורקי מהסוג הטוב, והם השאירו אותי יבש. שניים ועוד שניים ועוד שניים, פלוס שניים, פלוס שמונה, שווה 16. אתה חייב לצאת מכאן, חוצפן. מה שעשית לא היה נכון. זה היה עדיף אם הייתי מוכר הרמונים על פלטת פחמים במקום להסתבך עם ראשי האבן האלה. כמה אידיוט שאני. שניים ועוד שניים ועוד שניים. טוב, אתם יודעים כבר כמה זה. אתה חייב לצאת מכאן, אחי. מה שעשית לא היה נכון.

כן, מה שאני מספרת לכם זה לא רק מויקיפדיה, זה מה שהבת שלו, מריה, סיפרה בספר שכתבה, ספר הביוגרפיה על אביה. מריה ניקולאידו.

אוח, אנחנו הכנסנו לכבדים כבדים. כמו שיניב מילה סואב, מי עוד אוהב שיצביע? מקדישה לך מרים.

אוף, איזה שיר. אני בטוחה שרובכם, אולי כולכם, מכירים את השיר הזה. עולם של זכוכית, מי ייתן לי את הכוח לשנות את העולם הזה, ליצור לבבות יפים, גדולים ורחומים, ולזרוק את הפגומים. אני אקה בך שתישבר. או, אתה עולם שעשוי מזכוכית, אני אעשה אחד חדש, והחברה תיראה לגמרי שונה. כדי ליצור חברים אמיתיים, לדאוג לחברים, את האיסורים והגעגועים להשאיר מחוץ לחיים, והחיים יזרמו יפה, ובלב אנשים לתת קצת כבוד, להדליק שם אש, להרוס את השקר שיש להן בחזה. מקדישה לך דוד ירין. גם את העולם שלנו אתה תמיד מנסה לעשות טוב יותר.

מנשה אליהו. את השיר הבא מאיר אבוטבול מקדיש לך, כי היום רק ניקולאידיס, את אישה עובדת, כך אומר ניקולאידיס.

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אני מקווה שאתם נהנים. האמת, אין על השירים הכבדים של ניקולאידיס. תענו, פשוט אני מתענגת על כל שיר ושיר. הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, מיקי בן שטרית. מה עושים? הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, כי החבר'ה שותים ומאשנים אותו בזולה. כל האריסטוקרטים, ואתה בחור תתרחץ ואל תבוא לזולה, כי יתפסו אותך, ירסו לנו אותה. אחי, זה הגורל שלך. אז כדי למשוך לדברים הקטנים כאלה עם הקנאביס, להיזרק, אוח, להתמסטל. מה זה להיזרק? להתמסטל.

זה יהיה פשטני לצפות שחיים שלמים יכולים להתאים אפילו לזמן קצר בדפי ספר, אפילו בספר של יותר מ-500 עמודים. אנו בני האדם יצורים מרובי פנים ומורכבים, מלאים ביואנסים וסתירות שונות שלא ניתן לבטא בקלות בדפוס. לא משנה כמה מתאמצים, במיוחד כשמדברים על אדם כמו אבי, אומרת מריה. אישיות לא רק מורכבת ומוזרה מאוד, אלא גם עם היבט של אדם שהיה מוכר יותר לציבור ולחבריו מאשר לי ולמשפחתי. עם זאת, אני יכולה לומר באופן חד משמעי שאני יודעת מה היה לו בנשמתו. תמצית זו של אדם מכונן שהיה לו אומץ, יושרה, בלתי מעורערת וצמא לחיים ואושר. ניקולאידיס היה זמר פולק גדול שנהנה מערכה של מעריצים רבים. מוזיקת פולק היא מוזיקה בהשראה מוזיקה עממית שהתפתחה במקור בארצות הברית ובארצות דוברות אנגלית. בהמשך הולחנה מוזיקת הפולק גם בארצות אחרות, אינה זהה למוזיקה עממית מסורתית.

הייתי כלוא לכל החיים בשבילך, השקט אותי באומללות כה גדולה, את הגורם לרוע ולעריצות, כדי לגרום לי מרירות וסבל. עכשיו אני ארער, שמה יוציא אותי כפושע. אני אחתוך אותך, אני אשפוך עלייך שמן, ואז אשרוף אותך, ובבאר היבשה אזרוק אותך. אקבל 7 פעמים לכל החיים, ואז ישפטו אותי ויתלו אותי על גרדום אנפליו. את קוברת את המושבעים, הם שופטים את היופי שלך, ואותי הם שופטים לכל החיים, כדי להפוך ללב שלך עם התככים שלך. קנית את צוות השחקנים, בלי לרצות הפכת לי את כל החיים. נקמה כל כך גדולה אני אחזיר לך, כמו הקטור שגרר את אכילס בעגלה. איזה מילים, אוח. נראה לי באמת זה ל-18 ומעלה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. אתם שם בים, בבית המלון, בנסיעה, בבית, בכיף, איפה שאתם, בפול ווליום ברדיו דבש יווני, הקפסולה ניקולאידיס.

תודה לכם, חברים יקרים, על הפרגונים. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. דוד ירין כותב, כל הכבוד לתרגומים, לשירים, להשקעה הגדולה בעריכת התוכנית. וברם קנסקי כותב, באמת כל הכבוד, כשאני שומע את השידורים בימי שישי, במיוחד היום, אני מרגיש שאני בסוג של מדיטציה, שוכח הכל מסביב, וזה מביא לי אנרגיות טובות. רק תבורכי, המון המון תודה לכם. אני עושה הכל בעונג רב, באהבה. אתם לא יודעים כמה אני אוהבת את המוזיקה הזו, וכל דבר שאני עושה זה פשוט בעונג רב. גם הדף שלי יוון הקסומה בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולראות כמה אני מכניסה, כמה אני משקיעה שם. כאילו אני מתה לספינה, אומר ניקולאידיס. בוא נשמע מההתחלה.

בשנות ה-90 התקשורת גילתה את ניקולאידיס קצת יותר, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. לניקולאידיס היה קול קשוח, כבד ובלתי נכנע. הוא שר ביובש, בתשוקה פנימית, ללא שום בדיחות או צחוקים. דרכו הייתה אותנטית, אנטי דרמטית ורבטיקית לחלוטין. ניקולאידיס הופיע עם אנדריאס בברקוליס במועדון פנטזיה בטורונטו בדצמבר 1977. השירים נשמעו פשוטים, הופעותיו היו קסומות, חסרות רחמים, חסרות תיאטרליות, נשארו נאמנות לסגנונו אותם ביסס מגיל צעיר. ניקולאידיס שר גם צפטטליה, אולם האומנות הגדולה שלו נרשמה בזבקיקו, ובמיוחד בזבקיקו הכבד במקצת, איזה קצת, שאותה מעריץ, אין על הזבקיקו של

0: שרה כהן כותבת, ריקי יקרה, את אהבתך ליוונית את מעבירה למאזיני רדיו דבש בצורה מעולה עם תרגום מופלא והנאה מרובה לכל השומעים. המון המון תודה לך, תודה לכולכם. אני לא מאמינה, התחלתי בשעה 3, כבר אוטוטו שעה 7, אתם מאמינים? איזה מהירות חולפות להם השעות.
1: אוכיוטיס ו מרקוס, ο Μπάρτης ο Λάφκας και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου λοιπόν τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.
0: היידי ניקולאידיס שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי באהבה. בהדס הם נפגשו ועלו לבמה. הדס, מי שלא יודע, זה ממלכת המתים. בהתחלה זה היה אל הדס, האל היווני, ולאחר מכן להדס כינו את ממלכת המתים. אז בהדס הם נפגשו ועלו לבמה המורים הוותיקים שלנו בראשותו של מרקוס. מרקוס אומר, שובבים ומתים מתחילים לרקוד. בטח, איך אפשר שלא עם קולו של ניקולאידיס.
1: כי הוא יאניס ופפאיואנו

חבר'ה, יש לי עוד לפחות 10 שירים, ואני לא מתכוונת להחסיר אף שיר, כי הסבקיקו ששרתי לסוף זה הסבקיקו הכי יפים. איך אפשר לוותר עליהם? את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ניקולידיס אומר, מגורים בלתי חוקיים.

את השיר הבא אני שולחת לטבריה, למלון לאונרדו, לכל החברים של מאיר אבוטבול, ולעוד מישהו בטבריה, מוטי פרטוש, אני מקווה שאתה בהזנה. שני אבטיחים ביד אחת, אז קדימה, חברים במלון לאונרדו, תחתכו את האבטיח, תהנו, שיהיה לכם רק דבש.

שימון, טלי, נמרוד, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא. בקופסתי הריקה, הערב נכנסתי לקופסתי הריקה, איני יודע מה את מחפשת ואם מצאת זאת. אוח, לו היית הסיגריה האחרונה, שאיפה, שאיפה, יחד איתך לדבר, אך מה אומר כשאני אבש משינויים ומחברה, ואני אוהב אותך, כי את בלתי מושגת, כמו כל דבר יפה, מה אני יכול להגיד לך? מוחי חונה בעגלה ריקה, אז רואי אני חורת, אני אוהב אותך. ואיני יכול שלא לראות אותך ולא לחכות לך. אף שאת אינך יכולה לעקוב אחרי בריחתי, אני לא יודע איך לדבר במילים יפות, ואם את רוצה בהן, אל תבקשי אותן אצלי. אני חילי, איכן שאני נמצא, בלי שתנסי לשנותי. אבל מה אני יכול להגיד? החיים בשוליים, שבו אני חי כאסיר, ואני אוהב אותך, נראה, כמו מילה שנאמרה על ידי שיקור. סטואדיה רופקטו, קופסתי ריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב ושולחת אליכם משפחת אדון.

אני התותח, אל תשים לב למה שיגידו לך עליי. כן, כך אומר ניקולאידיס, שולחת אליך, מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו ספקיקו, סיבוב, נגיע ברצפה, אופה אופה, אוח.

שכולו ניקולאידיס. לאן לחזור? שואל ניקולאידיס. אז מי עכשיו הולך לרקוד לנו? זה בקיקו, אולי אתה מיקי בן שטרית?

כן, ניקולאידיס אומר, אני הולך ומדבר, ואני רוקדת ומדברת, לא מפסיקה לרקוד. ואת המוזיקה הזו אי אפשר להפסיק.

השעה 7, אבל אני הבטחתי שאני אסיים את כל השירים, למרות שאיזה 2-3 קצת הזזתי, ואשמיע לכם בשבוע הבא. אבל אמרתי 10 שירים, אז הנה נותרו 2.

0: שמעון דדון כותב, שבת שלום לכולם, תודה רבה על שידור נפלא. וגם דוד ירין כותב, תודה על התוכנית היפה והשקעה ענקית בעריכה ובתרגומים. שבת מבורכת. המון המון תודה לכל אחד מכם שהיה איתי, שהזין לי, שפרגן לי. היה לי כיף איתכם, באמת, ממש כיף. אני מסיימת עם השיר, ניתקתי את זה הלילה. כן, ניקולאידיס מנתק אותנו מהשידור, הוא מסיים.
1: קרמה,
0: שיהיה לכולכם שבת מהנגב.

0: Zeven niet breed.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני. רדיו דבש יווני.

שבת שלום, מאזינות ומאזינים. אז מה שלומכם? מקווה שהכל דבש כמו שאצלי. אצלי תמיד הכל דבש.

שבת שלום לשמולי כהן, מנשה סרנג'י. ואני מחכה, כמו תמיד, שתכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. יסו יוסי כהן, יוסף בחר, מחכה לכולכם שתצטרפו, אורן כהן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. והיום זמרת וסו חצי. כששידרתי לכם שבע תוכניות על נבחרת המוזיקאים של יוון שם למעלה בשמיים, זה היה כשווסו הייתה עדיין בחיים. עם פרוץ המלחמה בשביל אוקטובר 2023, סיימתי עם נושא זה ועברתי לתוכניות בנושא המלחמה, כזכור לכם. וסו הלכה לעולמה בנובמבר 2023, חודש אחרי פרוץ המלחמה, והרגשתי צורך לצרף גם אותה לשולחן הנבחרת בשמיים, כן, נבחרת המוזיקאים. אז לצערי רוב השירים שאני אשמיע לכם הם הופעות חיות שלה ולא באיכות הכי טובה, אבל אין מה לעשות. לבסו יש קול חזק, ובשירי הזה בקיקו היא מזכירה בקולה את פיצה פפדופולו. לעומת זאת בשירים השמחים שרובם עם כינור וקלרינט היא מזכירה יותר את חרה ורה, למי שמכיר אותה. סגנון זה אני אישית לא כל כך מתחברת אליו, אבל חיפשתי לכם את השירים הכן שאני כן מתחברת, השירים השמחים, ולכן גם הם מועטים. יותר נשמע את השקטים, את הזה בקיקו. בקיצור, מצפה לכם שידור מענה. ביוגרפיה, שירים ותרגומים וסוחצי. מי שרה בקול גדול? שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף אלינו, אתי ומשה סאי, שרה וחיים כהן, מריה מבו. נורית גרוינשטרן.

0: στην καρδιά μου.
1: אז כן, כפי שהתחלתי לספר לכם, וסון נולדה ב-1948 באסופיה, והיא ממוצא ארווני. היא החלה את הקריירה האמנותית שלה מזירה בגיל צעיר מאוד, בסביבות 1965, בגיל 17, היא ירדה לאתונה והחלה לשיר. בעוד מי שעזר לה להתפרסם היה כנר יורגו קורוס, שהיה גם מלחין ומוזיקאי. ואיתו היא שיתפה פעולה עד סוף ימיו.

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל למה, למה רעשים? ניתוקים אין, אבל רעשים יש מדי פעם. אז וסו הקליטה את השיר הראשון שלה בשנת 1971. היא שיתפה פעולה גם עם עוד אומנים ידועים של שירי פולק. מאז שנות ה-80 במשך כל שנה השתתפה בפסטיבל מסורתי באסופיה, הכפר שבו נולדה, יחד עם חברתה האהובה והאמן הענק קוסטס סקאפידס. וואי. היא בלתה וסו באיוס פבלוס עד אור הבוקר. סטלוס קז'נג'ידיס, מרינלה ומפורסמים רבים מהרו להקשיב לה, אבל גם 50 שנה מאוחר יותר דיברו בכבוד על וסו. כמה ימים לפני מותה, סטמטיס גאונידיס הזמין אותה לשיר על הבמה במועדון בו ביקרה, ביחד עם קבוצת חברים, בלי שאף אחד, אפילו היא עצמה, לא הצליחה לדמיין מה יעלה בגורל כמה ימים לאחר מכן, מכיוון שלא הייתה מודעת למחלה הרמומית שגנבה את חייה. אנחנו מורידים הילוך, מעוול יפה, והיא רוצה לשאול את אלוהים.

אני רוצה לשאול את אלוהים איך לשכוח אותך. אני אוהבת אותך ואני חיה רק בשבילך. אך, אך הלב שלי כואב לי יום וליל. אני רוצה לשאול את אלוהים על כמה טעויות אפשר לסלוח לך. הנשיקות שלך נוטפות כאב ומרירות. אך, הלב שלי, אני לא יכולה לסבול את העלבון שלך.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לבן של שרי טונדובסקי, לשי. ובסומר, תצחיקו את האהוב שלי, כן, האהוב של שרי.

0: anybody home?
1: כן, נראה לי כולם נרדמו, היידה להתעורר. התעורר הלב, איזה יופי. הלב התעורר עכשיו, אני מסוחררת. תן לי כנפיים כדי שאוכל שוב לעוף. אני בורחת רחוק כדי להינצל ממך. אתה עבר בשבילי. שוב הלילה אני מסתובבת ומחפשת את דמותך. הלכת ממני, ניפצת את חלומותיי. הלב התעורר עכשיו, אני מסוחררת. תן לי כנפיים כדי שאוכל שוב לעוף. אני בורחת רחוק כדי להינצל ממך.

כן, בקיץ האחרון, כמו בכל שנה, היא שרה כמעט כל יום מסיבות יווניות מסורתיות, במרץ בלתי נדלה, ובכל צרוד ייחודי המאופיין לה, ללא לאות, עד הזריחה, ותמיד באותו כבוד מלכותי, ומסירות נוגעת ללב, כלפי הקולגות המוזיקליים והציבור. היא אהבה ילדים יותר מדי, למרות שלמרבה הצער לא היו לילדים משלה, והיא הריצה את אחייניה ואחיינותיה. היא תמיד עמדה לצד חבריה כשאיבדו חבר ממשפחתם, כי וסו הייתה בת משפחה לכל מי שהכניסה לביתה ולליבה.

והנה חיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך בשבת שלום אותך ואת יורם ואת כל הנינות, הנין, הנכדים והילדים, ואת שון אדוני, עדן בוגני, מעיין ממיאמי, את מאזיני רדיו דבש יווני ואת כל עם ישראל בשבת שלום ומבורכת, שבת שקטה. המון המון תודה לך חיים, ואת השיר הבא נקדיש לך.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסל, החלטת הלב, כך קוראים לשיר, במקור שיר של סטמטיס גונידיס. לבד, לבד אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא ישובו לעולם, ואלחש את המילים לשיר אהוב עלייך. בלידי אני אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך, ולעזוב, אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה, לפני זמן מה. אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידך. לבד אשתה עוד קצת הלילה, אביט על הדברים שלך ואמות, לשב אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה שיר, איזה מילים.

משהו כזה, הכל הופעות, לרוב הופעות חיות. וברם קסקי כותב, אני רוצה לאחל שלא נשמע יותר את המילה הותר לפרסום, ושתהיה עסקה וכל החטופים יחזרו הביתה, ושיהיה שבת שלום לכל משפחות החיילים שנלחמים ולחמו, לכל משפחות החטופים, אמן, שנדע ימים שקטים, ולכל המפונים שיחזרו במהרה לביתם. הלב הוא אתה, כך אומרת לך וסוך הצי, אברהם קנסקי.

וסו הייתה אישה מלאת נתינה, רגישה, נדיבה, מכבדת, חזקה נפשית ועם לב רחב שידע לאהוב ולתת. גם אם חייה הסבו לה הרבה צער ומרירות, מעולם לא חסר החיוך משפתיה. טוב ליבה שאין שני לו, ובעיקר אמונתה באלוהים. היא הייתה אישה רוחנית ותמיד הייתה אסירת תודה, כשביקרה לעתים קרובות במנזרים ובכנסיות. הכומר של הכנסייה אמר על וסו, היא הייתה אישה שעזרה לכולם, עשתה מעשים טובים ומעולם לא רצתה שידעו עליהם.

וסו חצי, מעולם לא הייתה לה משפחה משלה, אבל בכפר בו נולדה, ושאותו עזבה כילדה קטנה, כדי להתחיל את דרכה מוזיקלית על כס המלכות של מלכת הפסטיבלים, היו לה למשפחה מלבד קרוביה הקרובים, וכל הכפר באסופיה, כל המשפחה האומנותית הגדולה שהייתה, שאהבה אותם, והם אהבו אותה בחזרה. ולשאלתך, אברהם קנסקי, וסו הופיע בישראל, בשנת, ככל הידוע לי, בשנת 2019, ייתכן גם לפני, אבל יופיע כן. אז בואו נמשיך. מצאת הזמן לבוא, כך אומרת וסו, מעניין למי היא מתכוונת. אבל מה, מה אני רואה פה? מנשה סרנג'י כותב שהשבוע הוא ואשתו חגגו יום נישואים 43, אז המון המון מזל טוב לשניכם, לאין ספור שנים באושר, בריאות, נחת והמון אהבה.

זמן לבוא לדרכי, עכשיו בלהבות מהאומללות שלי אני נמסה, מצאת הזמן להיכנס לחיי, עכשיו כשאני סופרת כל רגע שלי, תן למגפה הישנה לעבור קודם ואז נראה, תן למגפה הישנה לעבור קודם ואז נראה, לא נהרוס את זה. מצאת הזמן להגיע אליי עכשיו כשאני משלמת על טעויות של אחרים. מצאת הזמן להגיע לגורלי עכשיו כשלקחתי את הדמעה מהאחר. תן למגפה הישנה לעבור קודם ואז נראה, לא נהרוס את זה.

0: את השיר בה אני שולחת אליכם אתי ומשה סעיד.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: ואיפה, איפה אתם? שרה וחיים כהן. אז גם לכם אני רוצה להקדיש. תצחקי מתוקה שלי.

אמרה מקנסקי כותב, אוך על הרוח, איזה קול יש לה, איזה סלסולים, ולמעשה רוב השירים שלה כאלו בסגנון המוואל. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו, למען אהבה ישנה, כך קוראים לשיר, אבל לא לפני שנברך את אהרון שהצטרף אלינו, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן, מקדישה גם לך, ברוך המצטרף, אהרון קמפליס. שבת שלום גם לשמולי כהן, שלום סבתו.

כן, שבת שלום, זה אבית שהצטרפה אלינו לכל המאזינים באשר אתם. שידור שכולו, ואם אני אספיק אני אשמיע גם בהמשך שירים שאתם רציתם, שאתם אוהבים. נראה, הכל תלוי בזמן. אני לא יכולה לעצור את הדמעות, כך שרה וסו. וסו לא ידעה דבר על מחלת הסרטן. היא חשבה שיש לה שפעת פשוטה, ושבועיים לפני מותה היא תכננה את הקונצרטים הבאים שלה. אפילו ילדים קטנים בכפר בו נולדה בכו, כי היא לא הייתה רק בת כפר עבורם, אלא גם באמצעות הקריירה שלה היא הפכה את הכפר שלהם למפורסם.

רחמני, לירון שוחט, תומרי קוגליקו, שי לאור, מרקו אסולין. תכתבו שאתם מאזינים לי. את השיר הבא אני שלחת אלייך, דורית קספי, וגם אלייך זהבית שרייבר. אתה תישאר היחיד, כך

במקור של יניס פריוס, כמו מסעית מטורפת. אני אקבה את האור, אני נשען על המיטה, לא עוצם עין, אזכור אותך. אקבה את האור, ויהיה עקשן הלילה. אני לא אקח כדור ולא ישן. אזכור אותך, כמו שאני רוצה, בעיניים דומעות, בעיניים דומעות. רק בשבילי, אזכור אותך, כמו מסעית מטורפת, עם בלמים שבורים, עם בלמים שבורים, מתקרבים אליי, אני אזכור אותך, אני אקבל את האור, ובמוחי המפה, כמו סערורי, אני אלך אחרייך, אני אקבל את האור, כמו שחף על תורן, בספינת מורדים, אני אזכור אותך. יעשו לבעל שלי אורה!

שבת שלום, שבת דבש למשפחת איאש היקרה והאהובה. והבת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לכם, אמא ויורם יקרים, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז לך, בת היקרה שלי, המתוקה, המקסימה, השני, לנכדה המקסימה שלי, אוריאן, לחתן המקסים שלי, אילן, לכולכם אני מקדישה את השיר הבא, כמובן, וסוחצי. במקור שיר של ניקוס ורטיס. אני לא קיימת בחייך, כך אישר.

0: ניצולי משפחת אייש, והמון המון תודה לחצילים עם הגבינה שעכשיו אני אוכלת ומתענגת בכל ביס. אין על הידיים שלך.
1: פנה מרס פודו מיאלומו מונו אשקיפשי

0: כן, כל הצפצופים שאתם שומעים זה לא מאצלי, זה מאצלה, מהשידור, מההופעה החיה.
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: רם קנסקי, ישיר הבא יוצא אליך. אני בטוחה שתאהב במקום.

חסר אונים בלילה אתה מפרפר, והמחשבות שלך בזמנים אחרים כמו ורד שנרכב בעולם לשלם חובות זרים. הם הורגים אהבה לפני שהסתיימה, שונאים חוקים ומשקרים, הם הורגים אהבה לפני שהסתיימה.

0: ένα τραγούδι του φίλου μου Γιώργου Παρασκευά.
1: כן, אם שמתם לב, אנחנו נכנסים לקצב הזה. בקי קול, למעשה נכנסנו עם השיר ששמעתם, זה אתה. וכפי שסיפרתי לכם בתחילת השידור, וסי, אני אוהבת אותה במיוחד בשירי הזה בקי קול, כי לדעתי היא פשוט תפורה לזה.
0: ένα τραγούδι του φίλου μου Γιώργου Παρασκευά.
2: Ζεμπέκι που παίζουμε, μπαίνει τη λαρινάκια από τα σέρε με ποιο την βάζει, που την εσύ και μετά παίρνει το κυρίως θέμα ζεμπέκι που.

אנחנו נמשיך עם וסוחצי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. השיר הבא קוראים לו הים והשמיים, הים והשמיים, השמש, הירח, הם לא מתמזגים, הם לא הופכים לזוג. באופן לא צודק, לא הוגן, אנו מאבדים את הערבים שלנו, מכיוון שליבנו לעולם לא יתאחד. אני יודעת שנמאס לך ממני, כי אני ענייה. מכרת אותי ושרת אותי לבד לזמן מה, באופן לא צודק, לא הוגן, אנו מאבדים את הערבים שלנו, מכיוון שליבנו לעולם לא יתאחד. היי, במנשה סרנג'י! אופה! ואת השיר הזה, מנשה, רוצה להקדיש לך, יורם רחמני!

0: זהבית שרייבר, השיר הבא יוצא אלייך. אני בטוחה שאת מכירה את השיר, אהבה לא חוקית, במקור של פיצה פפדופולו. בלילה, ההריסות חבויות, אין לך זכות ואין לך קול, ואתה תמיד שומם ומתואב, אף אחד לא יכול להבין מה זה לאהוב בחושך, לחיות בצד, נידון בכלא שלך, אף אחד לא יגיד מילה טובה, שאהבנו ועדיין אוהבים, ואומרים אהבתכם היא בושה ומשלמים על זה, על ידי השלחתו לאפר.
1: Κώστας Βαρασόπουλος, την αγάπη σας. Studio R.

את השיר הבא שהולחס אליך קרמלה וכולנו מצטרפים. אף אחד לא בא לראות אותי. שיר במקור של סטלוס קז'נג'ידיס. אני יודעת שהייתי הרוסה מכבודי, ועכשיו אני בוכה לבד עם כלונתי. באסון הזה אף אחד לא בא לראות אותי, ושתי מילים להגיד לי. בזבזתי את העתיד שלי, את נעורי חיי, לב קשוח ועייף, זה היה אסון שלי. באסון הזה אף אחד לא בא לראות אותי, ושתי מילים אפילו להגיד לי. נואשת, אני הולכת והלב נאנח, והגוף המסכן שלי, החולשה אוכלת אותו. באסון הזה אף אחד לא בא לראות אותי, ואפילו שתי מילים להגיד לי. יעשו יובל, יעשו קרמלה. ימה סרמי לוי.

כפי שאמרתי בתחילת השידור, איכות השירים ירודה, כי לרוב זה הופעות חיות. אני הולכת בשובבות, כך שרה וסי וסו. אני משתוללת הרבה ואני רוצה להציל, ואתה רוצה להציל אותי, ואתה שובב מאוד ואתה רוצה לחסוך ממני. אני רואה שהתערבת בחיי ישנים, אני רואה שהסתבכת והנשמה שלי נשרפת, ולצערי אני מרחמת עליך, אבל מה אני יכולה לעשות שיש לי נפש חולה ואני לא מצליחה לרפא. אתה מתייסר בקרבי ואני פונה לכאן ולשם, בקרבי אתה מתייסר, אני פונה לכאן ולשם. אני רואה שהתעסקת בחיי ישנים, אני רואה שהסתבכת והנשמה שלי נשרפת, לצערי אני מרחמת עליך, אבל מה אני יכולה לעשות שיש לי נפש חולה ואני לא מצליחה לרפא. כן, הכל מאהבה.

מיד אחרי שימשיך לספר לכם, וסו חצי נפטרה בגיל 75 ב-22 לנובמבר 2023 לאחר מאבק במחלת הסרטן. הקהל נפרד ממנה בשירה ובליווי מוזיקלי של 60 נגני כינורות וקלרינט, והזמר מקיס חריסטודולופולוס אמר דברי פרידה ונחמה. החלל שהיא הותירה אחריה אין לו תחליף. היא סגרה פרק מבריק של אומנות יוונית ועידן הקשור בקשר בל ינתק לנפש האותנטית היוונית העממית האמיתית ולכל מי שאהב אותה. גודלה האומנותי העצום נראה גם באינטרנט, כשתוך חצי שעה מרגע היוודה על מותה הוצף בתמונות וסרטונים שיש לאלפי מעריציה בזיכרונותיהם היקרים. היא עצמה מעולם לא עשתה דבר כדי לקדם את מפעל חייה. כן, אנחנו שומעים את זה גם בשירים, באיכות של השירים. הרוב זה הופעות חיות, כמעט אין לה הקלטות. כדי לקדם את מפעל חייה והסתפקה ביחסי החיבוק והנתינה עצומים שהיו קיימים בה, צנועה ופשוטה, כמו שרק אנשי האומנות האמיתיים יכולים להיות. כן, זו הייתה בסוף.